my church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

серце відгукнеться, відчуває великий шлях під ногами. Я вже озброєна, тобою донестям виходжу відкрити.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: По хребту до мізинця стопи.

Я березень, ти весна.

0: ДР презентує на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де я пропоную вам останні музичні релізи та новинки, що починають свій шлях до вершин популярності в українському ефірі.
0: «Гіт на обрій».
1: Сьогодні пропоную вам зворушливу пісню від Яктака «Залишила». Це довгоочікуваний реліз, який знайомить слухача з палітрою почуттів, які переживають люди під час стосунків. «Залишила» – це трек не тільки про кохання як таке в класичному сенсі, а про той стан, коли хтось просто залишається в тобі без дозволу і без попередження, у запаху в машині, у тому, як ти підносиш руку до шиї і занурюєшся у спогади. Трек не про чисту романтику, а про її залишки. Те, що залишається після того, як все вже скінчилося. Пісня про стан, а не про історію. «Залишила» – це про те, що справжнє – це щось, що залишається з тобою, що не минає, що залишає сліди на серці. До вашої уваги, Яктак і композиція «Залишила».

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
8: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
5: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063 315 6703.
9: Соціальна реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
12: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Реклама.
14: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: У Києві 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: На годиннику 8.01 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! Україна надала російській стороні список тисяч, який сформовано за принципом терміну перебування українських захисників в полоні. Про це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненим повідомляє в Телеграмі. Цитую, згідно з результатами перемовин за посередництва Сполучених Штатів, які відбулися напередодні, Україна надала російській стороні список тисячі, сформований за принципом терміну перебування у полоні українських захисників, захисниць з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Зазначається, що формування списку за принципом терміну перебування в полоні було неодноразово погоджено з уповноваженими перемовниками України і Росії. Це справедливий гуманітарний підхід, що здійснюється за участі та підтримки Сполучених Штатів Америки та показує всьому світу турботу про оборонців з боку української держави, є одним із кроків до справедливого миру, зауважили ви. Кордштабі. А наразі перемовний процес триває. Аби зберегти його ефективність, просимо всіх утриматися від поширення будь-якої неперевіреної інформації, отриманої поза офіційними джерелами, додали у координаційному штабі. Також Володимир Зеленський заявив, що обмін полоненими тисячу на тисячу готується і має бути проведений. Німецькі пасажири круїзного лайнера, на борту якого стався спалах антивірусу, розпочали повернення на батьківщину після прибуття судна до Тенерифи. Четверо громадян Німеччини вже залишили борт судна та вилетіли з Канарських островів разом із туристами з Бельгії, Греції, Гватемали та Аргентини. Евакуація відбувається за суворим протоколом. Літак прямує до нідерландського Ейндховена, звідки пасажирів доправляють до Франкфурта спеціальним транспортом із дотриманням карантинних норм. Наразі всіх чотирьох німців симптоми захворювання відсутні, проте в разі погіршення стану їх госпіталізують до профільної клініки в Дюссельдорфі. Саме там уже отримує допомогу жінка цього ж лайнера, яка контактувала з однією з жертв вірусу. Ситуація на борту залишається трагічною, адже серед трьох загиблих від інфекції була громадянка Німеччини, чиє тіло наразі перебуває на судні. Загалом, на початку подорожі на лайнері було шестеро німців. Влада вживе всіх заходів, щоб не допустити поширення небезпечної хвороби, яка передається від гризунів під час транспортування евакуйованих осіб територією Європи. Переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську розпочали сезон традиційних безкоштовних екскурсій містом, а першу прогулянку для мешканців і гостей провели у театралізованому форматі. А в Івано-Франківську офіційно стартував сезон традиційних безкоштовних літніх екскурсій. Про початок туристичної ініціативи повідомив міський голова Руслан Марцінків. Йдеться про щонедільні прогулянки, які триватимуть упродовж цього літнього сезону. Початок екскурсій запланований на 12:00. Першу прогулянку містом організували у театралізованому форматі. До неї долучилися актори та гіди, які допомогли мешканцям і гостям міста зануритися в атмосферу давнього Станіславова. Історичні факти під час маршруту поєднали з перформансом. А такий формат відкрив новий літній сезон міських екскурсій. Також екскурсії адресовані тим, що хто хоче більше дізнатися про архітектуру, легенди та видатих постатей Івано-Франківська, їх проводитимуть за сталим графіком. Щонеділі заплановано, що така ініціатива триватиме впродовж усього літнього сезону. Таким чином місто продовжує традицію безкоштовних пізнавальних прогулянок. Це була актуальна новина станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди.
2: По
4: погода.
3: Ну і трішки актуальної погоди стане на 8.05 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Каличі, Тараготині зараз плюс 9 градусів тепла, а плюс 23 буде ближче до 15.00 сьогодні. Сонце буде періодично з'являтися за хмар і без опадів, без дощів. Завтра на Прикарпатті від плюс 11 градусів тепла до плюс 22. Весь день буде хмарним з проясненнями. Нічний дощ до ранку має закінчитися, проте в другій половині дня він відновиться і йтиме до пізнього вечора. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Тут плюс 10 градусів тепла станом на зараз, плюс 17 буде ближче до обіду. Починаючи з ранку і до пізнього вечора, небо переважно вкрите хмарами, проте будуть суттєві прояснення, буде сонечко і без опадів.

0: Ранок на полюсі. Доброго раночку усім, хто нас слухає. Сьогодні 11, хотіла казати червня, ніч, тільки травень у нас на вулиці. 11 травня, понеділок, починаємо цей робочий тиждень.
1: Ти знаєш, ти не дарма хотіла сказати, що літо, тому що я дивлюся прогноз погоди, хоч зараз 8 градусів, але вже в обід знову 24, не вже повертається, знову спека і тепла погода, ура!
0: Клас, це дуже прикольно. І взагалі оце от тепло, воно, мені здається, дуже позитивно впливає на людей, тому що одразу з'являється класний настрій, одразу хочеться, знаєш, щось робити, працювати, жити, я не знаю. Взагалі, от хочеться просто не сидіти вдома, коли бачиш, що на вулиці така класна погода.
1: Та навіть можна елементарно порівняти. Того тижня була гарна, тепла погода, а потім на декілька, 3-4 дні вона знову зіпсувалася, падав дощ, було холодно, і зараз знову стає тепліше. Ну це ж відчувається.
0: Хандра. Знаєш, ти ожив, розцвів, та потім знову трошки згнив, хандра, і потім знову ти оживаєш. Тому, друзі, сьогодні на вулиці планується реально класна погода, буде сонячно. Виходьте на вулицю, отримуйте вітамінчик Д, насолоджуйтесь цим днем. І що? І ми вам зараз чудесенько розкажемо, що ж сьогодні святкується, а взагалі, от що можна сьогодні відзначити. Як мінімум, сьогодні день народження одного з моїх улюблених художників – це Сальвадора Далі.
1: О, прикольно, гарно. Які твори тебе надихають його, якщо він твій улюблений?
0: Я взагалі дуже люблю дивитися, як він малював, та як він бачив. Mm-hmm. Мені його автопортрет, якщо я не помиляюся, ага, так, з обрізаним вухом. От мені дуже подобається ця картина, і взагалі оцей його годинники, які пливуть, тобто весь сюрреалізм, він дуже красивий.
1: Гарно, класно. Також, можливо, згадаємо, що сьогодні, власне, відзначають такий цікавий день, Всесвітній день у бізнесі про его. Цікава така тема.
0: Це ніби про себе?
1: Про себе.
0: Власне его.
1: Так, цікаво, насправді, так. День очікування Марі Поппінс. Читала, дивилась?
0: Я не дивилася, я знаю її як персонажа, я знаю, що вона завжди була з парасолькою, але я про неї нічого не читала. Також сьогодні Всесвітній тиждень обізнаності про сіль.
1: Цікаво, можна буде дослідити і трішки розповісти.
0: І Міжнародний тиждень коучингу. Отак от.
1: Власне, друзі, погода буде хороша сьогодні, буде тепло, і також тепло буде на наших хвилях Західного полюсу, тому залишайтеся тут. Класний плейлист, круті ведучі.
0: Так, я в цей час так жирко позіхаю, кажу вам доброго ранку.
1: Доброго раночку. Далі невеличка перерва на рекламу.
2: Реклама. Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
2: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ефективне лікування проктологічних захворювань у MedAtlant. Сучасні та малоінвазивні методи. Лікування лазером німецької фірми BioLitec. Також лікуємо геморой у вагітних і годуючих мам. Безпечно для здоров'я жінки і дитини. Довіряйте професіоналам. Звертайтесь у MedAtlant. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та вулиця Чорновола, 48. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від ArtFM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
8: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 89.
3: 23 травня Івано-Франківськ. Літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra. Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00. Початок о 20:00.
10: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
11: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
12: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
13: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
14: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
15: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
16: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Ранковий стояк, актуальна інформація про ситуацію на дорогах. Одразу пояснюю, бо я тут Ярослава знаю, у нього ці двозначні думки щоранку.
4: Я розумів, що це означає. Я вже навчився, мене вже навчили.
3: Тебе вже не здивуєш, так?
4: Все окей, все нормально.
3: Окей, розповідаємо вам, що ж там чекає вас сьогодні на дорогах. Скажу чесно, я потрапила в величезний затор. Я дуже довго стояла, просто стояла і не рухалась майже. І це все було де? Барабанний дріб
4: і пасічна.
3: Так, направду.
4: Ти сьогодні просто не прийшла вчасно.
3: Я перепрошую, це вже вдруге за сьогоднішній ранок. Ти мене в ефірі оце от під'юджуєш. Ти знаєш, що тебе чекає потім в 10-й годині?
4: Що?
3: А от я тобі не скажу.
4: Та все буде добре. Я теж скажу від себе, що я йшов по Коновальця і бачив, що Сахарова далі перекрито. Тому водії, плануйте свій маршрут, бо чесно не знаємо, коли буде відкрито зрештою.
3: Поки що так, немає інформації, проте в межах безпеки ця вулиця наразі перекрита, тому будьте, будь ласка, уважними, обачними. І правду каже Ярослав, якщо ви кудись прямуєте, одразу собі продумайте об'їзний шлях, умовно. Там є вулиця Матейки, якою можна об'їхати. Ви нею об'їхали, на Коновальця виїхали і все. Невеличкий гачок зробили, проте все добре доїхали до свого місця призначення. Більше, в принципі, інформації про заторів сьогодні немає, але хочеться нагадати дуже важливу інформацію про те, що треба їздити за правилами дорожнього руху.
4: Абсолютно вірно. Як тобі вулиця Коновальця?
3: Коновальця?
4: По комфорту. Від УКД до Велмарту.
3: До Велмарту? Ну, така, трошки в ямах.
4: Трошки капець. Ну, так.
3: А що, в тебе щось трапилось там на тій дорозі?
4: Та машина трохи потовк.
3: Попав в яму?
4: Ну.
3: Йой.
4: Ні, та нічого такого, але, ну...
3: Словом, неприємно.
4: Треба звернути увагу саме на вулицю Коновальця і на ті ями, треба вже з ними щось робити. А ще пам'ятаєш, що того тижня ми з тобою таку новину читали про парковку, що буде збільшуватися ціна, і я негативно реагую, а ти позитивно реагуєш. Про це трішки поговоримо.
3: Так, я, до речі, направду за те, щоб ціна на паркінг в центрі міста була дорожча, тому що, ну, по-перше, це дуже зручно, давай так. Mm-hmm. Це дуже класно, що там 10 гривень година. Але, по факту, якби вона коштувала там 20 чи 30, можливо, було б більше вільних парковочних місць. От я в розрізі цього собі думаю.
4: Добре. А де люди будуть лишати машини, які не готові платити 30 гривень?
3: Вони будуть їхати на громадському транспорті. Ну, а чого ти смієшся? Ні, це дуже правильно. Дивись, у Європі взагалі от все побудовано на тому, що громадський транспорт рулить. Mm-hmm. Він отко їздить рівно як годинничок. 10-12, все, він поїхав, ідеально. Він від точки А в точку Б доїжджає швидко. Він не забруднює навколишнє середовище, якщо ми говоримо про електроавтотранс, так? Це дуобуси, це тролейбуси, це електричні автобуси. Вони, по-перше, швидкі, по-друге, вони дуже комфортні, в них є кондиціонери. І якщо єдине, куди вам треба доїхати автівкою, це з місця вашого проживання до роботи, з роботи до місця проживання, умовно, набагато зручніше заплатити, скільки там проїзд тролейбусі? 25 гривень? Вже 25 гривень. 25 гривень доїхати, повернутися назад за 50 гривень, не витратити бензин і не витратити гроші на паркінг.
4: Ну, я твої аргументи зрозумів, в принципі, з ними погоджуюся. Mm-hmm. Власне, така ситуація, друзі, як Юля правильно каже, їдьте за правилами дорожнього руху, паркуйтеся в належних місцях. І що, через одну композицію у нас буде що?
3: Ой, через одну композицію послухаємо ранковий гороскопчик, що вам там зорі набажали на цей день.
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: Ранковий гороскоп.
1: 8.33 на годиннику, друзі. І прийшов час перевірити, а що саме зірки та астрологи передбачають станом на сьогодні, 11 травня, для всіх знаків зодіаку. Ну і ми традиційно розпочинаємо з кого? З овнів.
2: З овнів традиційно розпочинаємо. Отож, якщо ви овен, нічого взагалі не хочеться, окрім тебе. Пу-пу-пу. О,
1: овни, врахуйте це. Далі, телець. Не хочу напружувати голову, хочу пиво. Це тельці, вони від себе, від свого імені, від свого знаку зодіаку кажуть.
2: Близнюки, цей день буде дуже вдалим для вас. Запам'ятайте це.
1: Раки, капслоком. А, як тебе можна любити?
2: Любити?
1: Буває, як тебе можна не любити, а тут як тебе можна любити.
2: Я хотіла зараз сказати, як тебе не любити.
1: Та, і є, але в даному випадку...
2: Що... Раку мій, отак.
1: Комусь перейшли дороги.
2: Леви, хочеться бути в центрі уваги, але при цьому, щоб ніхто вас не чіпав.
1: Діви, ви і красиве життя – це синоніми. О, це позитив.
2: Терези, життя ділиться на до і на коли це закінчиться.
1: Скорпіони, все буде круто, тому що інакше не прикольно.
2: Стрільці, сьогодні 11 травня, головне – навчитися говорити «ні». Особливо собі і своїм захтянкам.
1: Козероги, сумний вигляд робить тебе загадковішим. Я козиріг. Я роблю сумний вигляд, я загадковий?
2: Не дуже. Давай зупинимось.
1: Я так думаю.
2: Водолії, такі як я, сьогодні не хочеться драматизувати, але хто, як не ви, буде цим займатися?
1: Ну і риби, важко бути переможцем по життю, але ви справляєтеся. Теж
2: от
1: позитив.
2: Такий от гороскопчик сьогодні у нас разом з вами. Хочу сказати, що щоб там зорі не побажали, пам'ятайте, що день буде позитивним, день буде класним, день буде сонячним, що, знаєте, найменше, що може бути позитивного. Ну і хочеться вам побажати сьогодні...
1: Сьогодні пам'ятайте про те, що буде плюс 24 о 15.00, тому плануйте класні прогулянки. Будьте на свіжому повітрі.
2: Отримайте вітамін D і вітамін M. Музика в ефірі саме для вас.
3: Ранок на полюсі.

0: Реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
10: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
11: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
12: Деталі на сайті.
13: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
14: Лише 3 дні.
13: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
14: Вау!
13: Камея поруч, у місті, моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
15: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок продовжується, ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних, а є що сказати, тому що Барселона, чемпіони Іспанії, команда Ганса Дітера Фліка довела свою перевагу над мадридським Реалом безпосередньо в Ель Класіко. За всю історію протистояння каталонської Барселони та мадридського Реалу виникали різноманітні передумови з наближенням чергового Ель Класіко. Проте наприкінці сезону 2025-26 ситуація явно вийшла за межі адекватного сприйняття, і не суто спортивного контексту, це стосувалося в першу чергу тим, якраз там якраз навпаки все впевнено наближалося до здобуття командою Ганса Дітера Фліка ще одного чемпіонського титулу, а от останні новини з табору Галактикос не залишали байдужими, напевно, нікого. Що саме відбувалося за закритими дверима та які саме столи загрожують здоров'ю та добробуту футболістів столичного колективу, цього нам ніхто ніколи не розповість достеменно, але Реал на нехай і не надто важливий у стратегічному плані, але все одно принциповий поєдинок залишався без ключового гравця цього сезону Федеріко Вальверде. А коли в день матчу стало зрозуміло, що і Кілян Мбаппе зустріч пропускатиме через пошкодження, то ситуація для колективу Альваро Арбелоа стала геть кепською. Але з боку Барселони також надійшла дуже трагічна новина. Батько головного тренера Блаугранас пішов у засвіти в ніч перед Ель Класіко, тож велике протистояння розпочиналося із хвилини мовчання, від якої кожному присутньому на стадіоні ставало не по собі. Відданий своїй роботі, Флік команду не покинув у відповідальні моменти, тому був присутній у технічній зоні. Багато розмов заходом цього сезону виникало довкола тактики Барселони на окремі важливі дуелі, але якщо дати її розігнатися, то суперникам завжди було відверто не переливки. Долю конкретно цього протистояння визначила швидкість, з якою каталонці формули два м'ячі у ворота Реала. Сталося це ще до завершення 20-хвилинного відтинку, коли спочатку Решфорд створив справжній шедевр своїм ударом штрафного. Забрав флангу в протилежну дев'ятку, де й перебував Куртуа, але просто нічого не зміг заподіяти такій загрозі. А потім Ольмо п'ятою скинув передачу Ферміна з глибини лівого флангу. Атаки на Ферана і той розстріляв чужі ворота. Це можна було вважати створення необхідної подушки безпеки з боку Барселони, бо одразу ж після другого забитого м'яча гості мали всі шанси відповісти, але Гонсало Гарсія у фірмовому стилі не зміг відзначитися із закидання Сенсіо з глибини, після чого каталонці у відповідь зусиллями Решфорда та Ольмо зіпсували два додаткові голіві моменти. І що цікаво, загальний хід розвитку подій у цій грі був напрочуд переривчастим. Ми мали тривалі затримки через боротьбу та постійні спроби команд піти в боксерський клінч, ніби гравцям Реала не вистачало розбірок на клубній базі, але і Барселона охоче вчиняла провокації, тож цього разу Ель Класіко залишало по собі не надто приємний післясмак, занадто багато довколофутбольних подій. Особливо це було помітно в другому таймі, від початку якого ми, напевно, хвилин 25 не могли просто перейти від слів до діла, бо постійно хтось когось штовхав, бив обличчя, а одного разу Ерік Гарсія відмашкою від Джуда Белінгема в межах власного штрафного ледь не догрався до призначення пенальті, але ВАР з якихось міркувань цей епізод не відпрацював. Гравців Реала це ще більше дражнило, тож команда Арбело зрештою просто втратила контроль над подіями на полі. Власне, в наступному турі каталонська Барселона зіграє проти баскського Алавеса, а мадридський Реал прийматиме Реал з Об'єдо.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
2: Реклама.
4: Гей, потанцюємо?

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 9.02, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Щодо новин, очільник МЗС Сибіга заявив, що поява українських дронів у повітряному просторі Латвії в ніч на 7 травня була пов'язана з дією російських РЕБ. Про це він написав у соцмережі X після розмови з міністеркою закордонних справ Латвії Брежем. Далі пряма мова. Розслідування довели, що це сталося внаслідок російської радіоелектронної боротьби, спрямованої на навмисне відхилення українських дронів від їхніх цілей на території Росії, написав Сибіга. Міністр підтвердив, що Україна готова співпрацювати з країнами Балтії та Фінляндії, аби запобігати таким інцидентам. Іран через посередників у Пакистані передав відповідь на пропозиції США щодо припинення війни. Трамп відхилив відповідь Тегерана щодо припинення війни. Про це повідомляє BBC з посиланням на іранські ЗМІ. Пропозиція Тегерану включає припинення військово-морської блокади США та гарантії припинення нападів на Іран. Axios повідомляє, що меморандум США передбачає зобов'язання Ірану щодо мораторію на збагачення урану, скасування санкцій та обмежень та транзит через Ормузьку протоку. Чоловік ножем поранив двох співробітників ТЦК в Одеській області. Вони наразі у важкому стані. Інцидент трапився у селі Байбузовка Подільського району під час перевірки документів. За даними ТЦК і СП, чоловік раптово вийняв ніж і напав на військовослужбовців. Обидва постраждали, отримали тілесні ножові поранення і були госпіталізовані. Лікарі борються за їхнє життя. Володимир Зеленський заявив, що Путін нарешті готовий до реальних зустрічей і потрібно знайти формат для такої зустрічі і закінчувати війну. Президент також повідомив, що 10 травня не було масованих ворожих атак, але на фронті росіяни не дотримуються припинення вогню. Україна діє дзеркально. 7 років тюрми за смерть через образу сестри у Коломиї засудили вбивцю. Коломийський суд виніс вирок мешканцю району, який до смерті забив свого знайомого під час п'яної сварки. Подія трапилася у селі Сопів у листопаді минулого року. Двоє чоловіків 2 дні поспіль пили горілку. Конфлікт виник через те, що гість нецензурно висловився про сестру господаря. Обвинувачений запевняв, що вдарив лише двічі рефлекторно і навіть відливав знайомого водою з чайника. Проте експерти виявили на тілі загиблого мінімум 25 ударів. Побитого чоловіка знайшли на узбіччі дороги. Він помер у лікарні від важкої травми мозку. Рішення суду визнати винним за статтею про тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть. Присудили 7 років позбавлення волі. У Івано-Франківську суд оштрафував студента, який побив фотокореспондента Юрія Рильчука. Інцидент трапився 14 жовтня 2025 року на вулиці Любомира Гузура. За даними суду, першокласник ППУ номер 21 завдав журналісту близько 20 ударів у голову через те, що подумав, нібито його знімають на телефон. Студент визнав провину, відшкодував матеріальні та моральні збитки, потерпілий претензій немає. Суд визнав хлопця винним у хуліганстві та призначив штраф 8500 гривень. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00, ну а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ой, люблю я розповідати про погоду, коли на вулиці така фантастична, ясна, сонячна погода. А все тому, що сьогодні, за даними Synoptic.ua, зараз плюс 13, а максимально буде плюс 23, плюс 24. Небо буде безхмарним, сонячно, без будь-яких опадів. Вже завтра у Франківську, Калиші та Рогатині чекаємо, що буде вранці плюс 11, день плюс 21. Хмарно, вночі очікується дощ, проте сам день буде без опадів. Що ж там у Карпатах? Яблуниця, Косів, околиці. Сьогодні, у понеділок, 11 травня, мінімально фіксуємо станом на 9 ранку плюс 10, а максимально буде плюс 17. Хмарно, з проясненнями, без опадів. Завтра у Карпатах буде дощ від ранку і до вечора. Температура мінімальна плюс 9, максимальна плюс 13. Ну і дрібний дощ ітиме весь день і не припиниться до самого вечора. Ось такі от справи, така от погода. Інформація взята з порталу synoptic.ua.

красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік. Сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
7: Ах, турпав!
6: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
8: Готовий за тобою тут і там попіта.
9: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт «Монатік» – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор «Сівак Едженсі». Квитки на сайті театр.org.ua. Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
10: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ifua».
11: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
12: Соціальна реклама.
13: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
12: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ранок на полісі, 9:29. У нас у студії мали бути гості, але не так сталося, як гадалося. Ми їх ще чекаємо або вже не чекаємо, не знаю, як правильніше сказати. Тому вирішили просто до вас вийти побалакати.
2: Так, ну і побалакати на таку доволі актуальну тему. В позитивному сенсі, так, комунальне підприємство «Електроавтотранс» інформує, що по місту формуються затори, і тому комунальний транспорт, він курсує значним відхиленням від розкладу руху, і треба врахувати це при плануванні поїздок.
1: Так, комунальний транспорт – це у нас що, Ярославе? Тролейбуси.
2: Дуобуси.
1: Дуобуси і автобуси. Так, всі вони відхилені від маршруту, тому якщо ви десь там чекаєте, що в розкладі вони приїдуть в 9:31, то, знаєте, можуть запізнитися на кілька хвилиночок, або не на кілька.
2: Ну, і ми з Юлею маємо таку цікаву пропозицію. Mm-hmm. А як трішки оці затори розрядити? Нагадуємо, що сьогодні дуже гарна погода, сьогодні
1: так.
2: Немає дощику. Якщо, в принципі, відстань від пункту А до пункту Б у вас невелика, то можна пройтися.
1: Можна прогуляти.
2: Ровері чи на акуратно на самокаті, та ну це таке.
1: Ну таке, якщо ви обираєте самокат, то знаєте, ви маєте бути безпосередньо учасником руху, включеним в ситуацію на дорозі.
2: Єдно.
1: А якщо ви гасаєте по тротуарах, то ну, так робити не можна.
2: Так. Тому або пішки, або на велосипеді, і це справді значно розрядить таке поняття, як затори.
1: Ну і взагалі, давайте так, у нас доволі недешевий проїзд у комунальному транспорті, 25 гривень.
2: Так.
1: Це, ну, туди-назад, це 50 гривень. Якщо доїхати там 2-3 зупиночки, ви реально можете у нас по місту їх пройти, прогуляти, і це буде дорівнювати тому часу, що ви очікуєте в заторах, щоб доїхати до цієї точки.
2: Так, друзі, тому враховуйте це при плануванні поїздок, залишайтеся з нами. До речі, на сьогодні музичний батл. Ми будемо...
1: О, в нас такий тематичний батл сьогодні.
2: Так, тому що... Та перекриємо завісу, що будемо сьогодні брати Майкла Джексона, однак дві композиції – твоя улюблена, моя улюблена.
1: Так.
2: А потім будемо цікавитися думкою наших радіослухачів.
1: О, дочекайтеся і будьте разом з нами. У нас класна музика для вас на найтеплішому далі.

0: Тейлор Свіфт в етері щойно пролунала. Юлічка Чикель, Ярослав Зарвецький, ранок на полісі. І ми маємо для вас дуже важливе оголошення.
1: Нічого, понеділок, початок тижня, перший день. Нічого, зараз розговоримося. А яке оголошення?
0: Та що гостей не буде. Стався форс-мажор, тому наші гості сьогодні не завітають у нашу студію. Як ви вже зрозуміли, 9:20 минула, гостей немає. Але ми з вами, ми будемо вас розважати, що зі мною нині. І я отримала тут таку підказочку, про що можна поговорити. От буває таке, що ти прокидаєшся вранці, і ти не виспаний.
1: Так, як сьогодні я.
0: Але ти, в принципі, і заснув нормально.
1: Так.
0: І не мав ніяких, не знаю, вечірнього випиття алкоголю, так, чи довго не сидів ввечері. Тобто, знаєш, все було стабільно, нормально, так, а от на ранок ти розбитий і не виспаний.
1: Поки що все мимо. Далі.
0: І я знаю, а точніше, тут народні прикмети розказали, чому так може відбуватись, навіть якщо у вас ідеальна гігієна сну. А все тому, що під ліжком ви можете зберігати предмети, які дають вам негатив під час сну. Уявляєш?
1: Під ліжком?
0: Так. От ти знаєш, як є шухлядки під ліжком?
1: Або там... ялинка.
0: От зараз дізнаємось, чи дає вона негатив, і, можливо, саме через неї ти не висипаєшся. Речі, які не можна тримати під ліжком, тому що кажуть, що вони небезпечні для вашого енергетичного поля.
1: А, ну, давай, вже цікаво.
0: Перше, штучні квіти, будь-які. Ялинка, Ярослав. Бачиш, не можна, тому що вони виснажують людину і провокують втому. Також не можна старі листи та речі з минулого. Знаєш, там тримають листи з минулого, які не можуть віддати, викинути, спалити. От, це все у нас не дає нам рухатися вперед у наступний день.
1: Напевно, енергію тягне.
0: Та, дає вам, знаєте, оцю сумну енергію і дає. Також не можна зберігати брудне взуття та старий одяг.
1: У мене там ще 3 пари кросівок.
0: От, бачиш, люди вірили, що старе взуття накопичує чужу енергетику і негатив, принесений з вулиці.
1: Але то моє взуття. А, з вулиці
0: принесли. От ти десь походив, розумієш, там людинка негатив понесла, ти його до себе в хату забрав, ще й під ліжком тримаєш. Жах, я не знаю, як я з тобою ще працюю.
1: Те, що ти перераховуєш, в мене тільки листів немає.
0: Їдемо далі. Поламану техніку не можна там тримати. Тому що за прикметами техніка символізує застій та втрату життєвої енергії. Ну і наостанок не можна тримати тріснуті та розбиті речі, тому що це символ розбитої енергетики. І як би ви не спали, ви не будете висипатися за повір'ям наших предків, а якщо у вас є ось ці от предмети під ліжечком.
1: Ну ти знаєш, цікава насправді думка, не те, щоб я сильно в це вірив, але я все ж, напевно, ліжко розкладу, перевірю.
0: Ялинку викину, взуття викину.
1: Що можна звідти забрати, бо справді сьогодні трішки не виспаний.
0: А я вам скажу так, це буде навіть класний такий, знаєте, піночок вам під дубку, щоб просто поприбирати під ліжком. Знаєте, щоб залізти туди і викинути непотрібні речі. Бо дуже часто, я не знаю, як ти, я дуже часто, якщо я не знаю, що робити з цією річчю, ну там викинути, зберегти, щось зробити, я така, ай, поставлю тут, нехай вона постоїть, а потім я до цього повернусь.
1: А ти дуже гарно сказав на тему прибирання, а от в мене теж, коли мінімальний безлад, я себе не так комфортно почуваю, мене трошки це гризе. А коли в мене гарно, чисто, мені заснути насправді легше.
0: От і зібралися 2 перфекціоніста. Бажаємо вам доброго ранку. Далі крихітна рекламна пауза.
2: Реклама. Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
3: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
2: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
2: Деталі на сайті.
7: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
8: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера. 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
9: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
10: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня. Лише 3 дні. Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
11: Вау!
10: Камея. Поруч. У місті. Моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
12: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: У Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: На годинку 10.01 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Зарабецький. Слава Україні! Україна надала російській стороні список тисячі, який сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. А про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє в Телеграмі. А цитую, згідно з результатами перемовин за посередництва Сполучених Штатів, які відбулися напередодні, Україна надала російській стороні список тисячі, сформований за принципом терміну перебування в полоні українських захисників і захисниць з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Зазначається, що формування списку за принципом терміну перебування в полоні було неодноразово погоджено уповноваженими перемовниками України і Росії. Це справедливий гуманітарний підхід, що здійснюється за участі та підтримки Сполучених Штатів Америки та показує всьому світу турботу про оборонців з боку української держави. Є одним з кроків до справедливого миру, зауважили в Кордштабі. Наразі перемовний процес триває. Аби зберегти його ефективність, просимо всіх утриматися від поширення будь-якої неперевіреної інформації, отриманої поза офіційними джерелами, додали у Координаційному штабі. Німецькі пасажири круїзного лайнера, на борту якого стався спалах антивірусу, розпочали повернення на батьківщину після прибуття судна до Тенерифи. Четверо громадян Німеччини вже залишили борт судна та вилетіли з Канарських островів разом з туристами Бельгії, Греції, Гватемали та Аргентини. Евакуація відбувається за суворим протоколом. Літак прямує до нідерландського Ейндховена, звідки пасажирів доправляють до Франкфурта спеціальним транспортом із дотриманням карантинних норм. Наразі у всіх чотирьох німців асимптоми захворювання відсутні, проте в разі погіршення стану їх госпіталізують до профільної клініки в Дюссельдорфі. Саме тому, саме там уже отримує допомогу жінка, а пасажирка цього лайнера, яка контактувала з однією з жертв вірусу. Переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську розпочали сезон традиційних безкоштовних екскурсій містом, а першу прогулянку для мешканців і гостей провели у театралізованому форматі. А в Івано-Франківську офіційно стартував сезон традиційних безкоштовних літніх екскурсій. Про початок туристичної ініціативи повідомив міський голова Руслан Марцінків. Йдеться про щонедільні прогулянки, які триватимуть упродовж усього літнього сезону. Початок екскурсій запланований на 12.00. Першу прогулянку містом організували в театралізованому форматі, а до неї долучилися актори та гіди, які допомогли мешканцям і гостям міста зануритися в атмосферу давнього Станіславова. Історичні факти під час маршруту поєднали з перформансом, а такий формат відкрив новий літній сезон міських екскурсій. Вони адресовані тим, хто хоче дізнатися про архітектуру, легенди та видатних постатей Івано-Франківська. Їх проводитимуть за сталим графіком. Щонеділі заплановано, що така ініціатива триватиме впродовж усього літнього сезону. Таким чином місто продовжує традицію безкоштовних пізнавальних прогулянок. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину. А примісненько зараз актуальний прогноз погоди.
4: Ну що, друзі, вітання. 10.05 в Україні, і це час поговорити про погоду. Кажуть синоптики, що сьогодні у Франківську-Калуші та Рогатині у нас буде доволі таки тепло, класно, комфортно і сонячно. Зараз станом на 10 годину фіксуємо плюс 12, день максимально буде плюс 23, ну а ввечері впаде до плюс 19 температура, ну але загалом буде сонячно, безхмарно і без опадів.
3: От опади очікується завтра на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську-Калуші та Рогатині від плюс 11 градусів тепла зранку до плюс 22 протягом дня. Весь день буде хмарним, а також у другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора.
4: що ж там у Карпатах, спитаєте ви, ну а я з радістю вам це розповім. Сьогодні у понеділок, 11 травня, у Карпатах, Яблуниця, Косів, околиці, Городенка, все, що там от в той керунок, незважаючи на ясну ніч, ранок був трішки похмурий, проте зараз вже розпогодилось. Кажуть, що опадів сьогодні у Карпатах не буде, буде доволі таки тепло, від плюс 12 до плюс 17.
3: Завтра у Карпатах від плюс 6 градусів тепла зранку до плюс 13, це максимум за дня. А зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами з невеликим проясненням, а також дрібний дощ, і тиме весь день не припиниться до самого вечора.
4: Отака от у нас погода, інформація взята з порталу synoptic.ua, ну а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама.

0: Реклама. Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
1: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
2: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський хай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Contramarket.ua.
3: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.fua.
4: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.

0: Музичний батл.
1: Музичний батл на найтепелішому. Це означає, що прийшов час битися музикою. І сьогодні ми б'ємося тематично.
2: Ну, насправді, сьогодні, я думаю, буде дуже рівна боротьба, тому що один виконавець, легендарний Майкл Джексон, власне, чому ми його брати, тому що, ну, фільм нещодавно вийшов.
1: Так, власне, у квітні вийшов одноіменний фільм «Майкл», який вийшов автобіографічним про життя, про становлення величезної, не знаю, ікони поп-музики, якщо його можна так назвати, тому що, мені здається, він, направду, ікона, його знають, пам'ятають крізь просто роки про Майкла Джексона, і всі в захопленні, і ми вирід цього захоплення вирішили побитися його музика.
2: Ти так гарно характеризувала, а на фільмі не була.
1: І ти не був.
2: І я не був, так.
1: Але ми хочемо виправити цю ситуацію, обов'язково треба відвідати, подивитись, тому що кажуть, що фільм неймовірний, що це просто історія, яка зачіпає з перших хвилин і до кінця тримає в оцій напрузі і в цьому такому натхненні. Так, все, давай про пісні.
2: Давай. Отже, безумовно, дуже багато пісень у нього класних. Моя улюблена, в мене є улюблена пісня, називається «Giving to me», а давай включи, нагадаємо нашим радіослухачам.

0: Так, оце твоя улюблена пісня. У мене теж є улюблена пісня Майкла Джексона, і вона, власне, називається «Білі Джінс». Теж пропоную її послухати. Не буду підспівувати.
1: Ну, так, дві пісні класні, але звичайно хочу я перемогти, і Юля хоче перемогти, а розсудити нас можуть наші радіослухачі. Ми робимо сторіс.
0: Так, у нас є опитування в наших сторіс у Інстаграмі, а ви заходьте, голосуйте і обирайте, яка пісня вам більше сподобалась. Завтра оголосимо результати і дізнаємось, яку пісню більше вподобали саме ви.
1: Тому, друзі, не забувайте Give to me, голосуйте.
0: Не забувайте Білі Джинс, підспівуємо і голосуємо. А взагалі зараз ці треки пропоную послухати повнорозмірно в нашому етері.
2: Музичний батл.

0: Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. У етері рубрика «Стометрівка», у якій ми інформуємо наших радіослухачів. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України та світу. Сьогодні традиційно багато цікавих подій, буде дуже інформативно, тому поїхали! Розпочинаємо з новин футбольних, трансферних чуток. Голкіпер збірної України може поїхати в чемпіонат Англії за 40 мільйонів євро. Анатолій Трубін розглядає можливість залишити Бенфіку та чемпіонат Португалії. А власне про це повідомляє журналіст Адам Рибчинський. Воротар португальського клубу готовий змінити чемпіонат та приєднатися до одного з представників англійської прем'єр-ліги. Орли мають намір заробити на трансфері українця близько 40 мільйонів євро. Бенфіка вже склала шорт-лист тих, хто може замінити Трубіна в наступному сезоні. До списку війшли воротар Манчестер Сіті Едерсон, Андре Гомеш, який виступає на правах оренди за Алверку, або другий номер Орлів Самуель Суарес. Трубін перебрався до чемпіонату Португалії з донецького Шахтаря в серпні 2023 року за 10 мільйонів євро. У футболці лісабонського клубу провів 147 матчів. Воротар є основним у збірні України, де зіграв 27 поєдинків і захищав кольори національної збірної команди в кваліфікації до чемпіонату світу. Нападник донецького Шахтаря Куан Еліас уже влітку може стати одним із найгарячіших трансферних лотів клубу. Інтерес до 20-річного бразильця приписують одразу кільком відомим командам Європи. За даними журналіста Крема Конора, за форвардом уважно стежать Барселона та Дортмундська Борусія. Також у боротьбі за гравця залишається Галатасарай, який раніше вже пов'язували з можливим трансфером футболіста. Нещодавно також повідомлялося про інтерес Порту до футболіста. Водночас найбільш конкретний крок зробив Маенго. Бразильський клуб нібито пропонував за Еліаса 22 мільйони євро, однак у Шахтарі вирішили не поспішати з продажем. У клубі розраховують отримати за свого нападника значно більше, близько 35 мільйонів євро. Така сума виглядає логічною тлі прогресу гравця у нинішньому сезоні. У кампанії 2025-26 Куан Еліас провів 35 матчів загірників, у яких забив 11 м'ячів і віддав 7 асистів. Для 20-річного форварда це став перший по-справжньому яскравий сезон у європейському футболі, який і привернув увагу топ-клубів. Тепер переходимо до новин боксу. Тайсон Фюрі відмовився від пропозиції чемпіона WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі провести титульний бій у квітні. Натомість британець після перемоги над Махмудовим знову заговорив про трилогію з Олександром Усиком і заявив, що хоче провести третій бій у Лондоні, Лас-Вегасі або Нью-Йорку. Про пропозицію Фабіо Вордлі повідомляє авторитетне джерело, а заяву Тайсона Фюрі щодо трилогії з Олександром Усиком про це свідчить відео в акаунті у соцмережі X. Колишній чемпіон світу Тайсон Фюрі знову опинився в центрі одразу двох боксерських сюжетів. Чемпіон світу у надважкій вазі Фабіо Вордлі заявив, що пропонував Фюрі провести титульний бій у квітні. За його словами, він зробив британцю відкриту пропозицію і був готовий вийти з ним у ринг. Цитую: «Я зробив Фюрі відкриту пропозицію і сказав: "Слухай, якщо ти хочеш цього бою, я тут, подзвони мені, просто дай знати, для мене це не проблема. Якщо хочеш битися у квітні, я готовий", сказав Вордлі. Однак Фюрі обрав інший поєдинок. 11 квітня він зустрівся з Арсламбеком Махмудом, і сам Фабіо Вордлі наступний бій має провести 9 травня у Манчестері проти екс-чемпіона світу Даніеля Дюбуа. Власне, Фюрі знову заговорив про Усика. Після повернення на ринг Тайсон Фюрі звернувся до голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг щодо можливої трилогії з Олександром Усиком. Відео зі звернення британця з'явилося в акаунті у соцмережі X. Фюрі заявив, що хоче реванш з Усиком після бою проти Ентоні Джошуа. У своєму звичному рідському стилі він назвав українця кроликом і пообіцяв повернутися за третім поєдинком. Подивимося, як складеться. Іга Свіонтек, яка посідає третє місце в рейтингу тисячний, фінал тисячника з тенісу, за 1 хвилину і 7 хвилин розгромила господарку корту Елізабету Кончаретто. Італійка не зуміла нав'язати боротьбу титулованій польці, взявши всього гейм. Цікаво, що минулого року вони вже зустрічалися між собою у другому колі Мастерса в Римі, і тоді Іга виграла з ідентичним рахунком. Наступною суперницею Свіонтек у 1/8 фіналу стане екс-перша ракетка світу Наомі Осака з Японії. Це були актуальні спортивні новини станом на цей час. Наступні вже в п'ятницю о 10:30 підсумуємо спортивний тиждень. Тому, друзі, неодмінно залишайтеся на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
0: Стометрівка
3: – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав?
4: Партнер проекту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
5: Реклама.

0: Реклама. Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
0: Західний полюс.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок на полісі продовжується. Ну і ми дуже хочемо вам нагадати про нашого постійного партнера. Це будівельна компанія «Благо». Чому варто обирати саме їх при покупці квартири, оселі, тому що вони займають друге місце в топ-рейтингу забудовників Forbes Ukraine. Також 300 плюс тисяч метрів квадратних уже введено в експлуатацію за 2024-2026 роки. Ну і 15 тисяч плюс сімей вже купили квартири своїй мрії. Тому, друзі, беріть з них приклад і усі деталі на їхньому сайті з акційними пропозиціями blagodeveloper.com.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

0: У Києві 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 11.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Кабмін запускає нову програму для працевлаштування українців віком понад 50 років, щоб частково подолати дефіцит кадрів у ключових галузях економіки. Про це повідомила прем'єрка України Свириденко. Програма «Досвід має значення» передбачає три етапи – підготовку та навчання, зустрічі з роботодавцями для узгодження формату співпраці, стажування або працевлаштування з можливістю подальшої роботи, каже вона. Україна не підтримує кандидатуру екс-канцлера Німеччини Шредера як переговірника з Росією від Євросоюзу. Про це заявив очільник МЗС України Себіга в Брюсселі у відповідь на запитання кореспондентки Суспільного. Віце-президентка ЄС Калас нагадала, що Шредер був високопоставленим лобістом російських державних компаній. На її думку, зрозуміло, чому Путін хоче кандидатуру саме Шредера. За словами Калас, було б не дуже розумно, якби ЄС надав Росії право визначати переговірника від свого імені. Пасажир круїзного лайнера, евакуйованого через спалах хантавірусу, почав проявляти симптоми під час польоту додому. Ще в одного евакуйованого пасажира зі США тест на вірус виявився позитивним, хоча симптомів немає. Про це повідомляє видання AP. Евакуація пасажирів з лайнера, на борту якого перебувало понад 140 людей з різних країн, триває за участі військових та урядових літаків. Людей доставляють до різних країн із подальшим медконтролем та карантином. ВОЗ наголошує, що ситуація перебуває під наглядом. Також переходимо до регіональних новин. Отож, у Франківську суд оштрафував студента, який побив фотокореспондента Юрія Рильчука. Інцидент стався 14 жовтня 2025 року на вулиці Любомира Гузера. За даними суду, першокласник ВПУ номер 21 завдав журналісту близько 20 ударів в голову через те, що подумав, нібито його знімають на телефон. Студент визнав провину, відшкодував матеріальні та моральні збитки. Потерпілий претензій немає. Суд визнав хлопця винним у хуліганстві та призначив штраф 8500 гривень. Надзвичайний ризик пожеж містами області до 13 травня. Як попереджають в обласній ДСНС, з 11 травня надзвичайно висока пожежна небезпека очікується в Коломиї, Яремчу та Івано-Франківську. Далі пряма мова. Не підпалюйте суху траву, не розводьте вогонь у лісі та на відкритих територіях. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101. Бережіть природу від вогню. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальні погоди станом на 11.04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зараз плюс 21 градус тепла, це максимум сьогодні. А весь день буде хмарним з періодичними проясненнями сонця і без опадів, без дощів.
2: Що ж у нас завтра у Франківську, Калуші, Рогатині? Погода чекає завтра дощової погоди. Погода чекає дощової погоди, отак от. А загалом завтра від ранку до самого вечора справді буде дощити, розпочнеться дрібний дощ близько 10 і закінчиться аж в 21 годині. Температура завтра буде комфортною від плюс 11 до плюс 21.
1: Завтра у горах хмарна погода протримається весь день. Зранку і до пізнього вечора йтиме дрібний дощ від плюс 6 градусів тепла зранку до плюс 13, це максимум за дня.
2: А у Карпатах завтра, у вівторок, 12 травня, дощ від ранку і до вечора. Мінімально плюс 9, максимально плюс 13. Беріть з собою парасолі. Ну, а ми нагадуємо, що інформацію взято з порталу synoptic.ua, партнер прогнозу погоди Massage Clinic, комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
3: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30. Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blaho знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blaho – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blahodeveloper.com.
6: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
7: Ах, турпа!
6: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
8: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
9: Деталі на сайті.
10: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
11: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
12: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
13: Соціальна реклама.
14: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
13: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних. Донецький «Шахтар» після завоювання чемпіонського титулу офіційно гарантував собі участь в основному раунді Ліги чемпіонів. На наступний сезон пряма путівка для української команди стала реальністю не лише завдяки тріумфу на внутрішній арені, а й завдяки високому клубному рейтингу гірників у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Крім того, на користь донечан зійшлася низка інших важливих факторів. Зокрема, обидва цьогорічні фіналісти турніру Лондонський Арсенал та французький Парі Сен-Жермен кваліфікувалися до наступного раунду завдяки успішним виступам у своїх національних чемпіонатах, що звільнило додаткову квоту. Паралельно з цим головні конкуренти Шахтаря в боротьбі за це додаткове місце в основному етапі зазнали синхронних невдач. Пірейський Олімпіакос остаточно втратив шанси на чемпіонський титул у грецькій суперлізі, а шотландський Рейнджерс із Глазго не зміг здобути золоті нагороди у своїй першості. Такі результати суперників остаточно зняли всі перешкоди, дозволивши донецькому колективу уникнути виснажливих кваліфікаційних раундів і розпочати підготовку безпосередньо до матчів еліти європейського футболу. Західний

0: Ранок на полюсі.
1: Пане Ярослав, розкажи мені, будь ласка, а коли ти востаннє їздив електроавтотрансом, тобто нашим комунальним автобусом, тролейбусом, дуобусом?
2: Ну, не знаю, якщо чесно, ну давно, напевно, років 2 назад.
1: Років?
2: Ну так, якось не доводиться. Просто в мене загалом всі справи так в центральній частині міста, я живу тут, якось так не доводилося. А ти?
1: А я нещодавно.
2: Ага.
1: І це, знаєш, був прикрий досвід, і я знову не буду їздити на ньому кілька років.
2: А що сталося? Розповідай.
1: Взагалі, я завжди, навіть в ефірі, пушила про те, що наші тролейбуси, дообуси, автобуси, які є електричні від комунального підприємства «Електроавтотранс», вони є класні. І, направду, вони є класні. Власні. Mm-hmm. Тобто вони комфортні, вони швидкі, вони безпечні для середовища, тому що вони не загазовують його. Там є кондиціонери, там, ну, коротше, все по гарноті. Але що ж в мене пішло не так? Зі мною сварились, точніше, я сварилася, власне, з контролерами, бо трапилась неприємність.
2: Яка?
1: Я зайшла разом із сином, зробила пік-пік до валідатора. Сіла, тобто оплатили, сіла, чекаю, підходить контролер, яка зайшла одразу позаду мене.
2: Тобто вона бачила, що ти це робила?
1: Вона бачила мій пік-пік. Угу. І що? І вона почала казати, що пані, у вас немає оплати, штраф. Mm-hmm. Я кажу так, по-перше, дякую за пані, але я себе рахую, що дівчинкою. А по-друге, кажу, ви ж бачили, я пікнула, та картка сказала готово. А виявляється, цього недостатньо. І 30-35, майже 40 хвилин ми з нею були в такій ярій дискусії, де підключилася інша пані контролер півтролейбуса, який бачили мій пік-пік, бо я зайшла з дитини, а в мене син Лук'ян. Він такий, знаєш, всім привіт, привіт, привіт, помахати. Тому ми звернули на себе увагу, коли ми зайшли. І після 35 хвилин оця пані-контролер сказала, що в неї камера все пише, мені не можна ще раз оплатити, тому що вона має виписати мені штраф. Mm-hmm. І коли всі люди почали за мене, власне, заступати, що вони бачили, як я оплачувала, я почала переконувати її, що дивіться камери, я робила пік-пік, у мене все було на картці. Підійшли.
2: Закінчилася історія.
1: От, ми підійшли знову ж таки до валідатора, і виявляється, пік-пік – це не є оплата.
2: Ага.
1: Потрібно під певним кутом прикласти карту, дочекатися за приблизно 10 секунд зміни картинки на валідаторі, зеленої галочки, і аж потім у вас проходить оплата.
2: А мені цікаво, якщо людей багато, тиснява, натовпи, кожен має чекати за секунд 10?
1: Ну, десь так це і працює. І от, власне, що мене тригернуло, чому я вирішила про це написати, тому що наш репортер теж от написав, штраф 400 гривень за глюк Apple Pay та Google Pay. Вони не гарантують оплату в транспорті франківська. А де нам маєш? І, направду, от я скаржуся, тому що це не окей. Якщо, знаєш, я в магазині ніколи не парюся, чи є зміна картинки, чи немає, тому що ти чуєш пік, ти бачиш готове на карті, це означає, що оплата пройшла. А тут пасажири реально впевнені, що оплатили проїзд телефоном, а контролери виписують штраф, тому що смартфон каже готово, а валідатор не каже готово. Немає оцього мечу.
2: Значить, цей момент треба обов'язково пофіксити. Тобто ти не вважаєш, що контролер, скажімо так, намагалася не те, що шахрайські методи, не намагалася от навмисне спеціально тебе з тебе стягнути штраф?
1: Я вважаю, що в першу чергу у нас має працювати така, знаєш, культура людяності.
2: Людський
1: і
2: фактор.
1: Так, людський фактор присутній завжди. Ми можемо десь не звернути увагу, так? Ми можемо банально, я не знала про те, що треба під певним кутом прикладати, чекати зміни картинок. Тим паче, ніде над валідаторами немає цієї інформації. Тобто, якби була, знаєш, велика табличка, дочекайтесь зеленої стрілки і зміни картинки. Можливо, це би допомогло звернути увагу пасажирів на те, що от має щось відбутися, і тільки тоді ваша оплата пройшла. Ну і найбільше мене, власне, тригернуло те, що коли люди всі навколо почали говорити, що та пані, жіночка оплачувала, все було окей. Ні, їм було байдуже, і тільки після 40 хвилин моєї дискусії, а я то вмію, ну, працюєш на радіо, ми дійшли до спільного, що, власне, перший раз оплата не пройшла виключно через те, що валідатор не сконектився з телефоном.
2: Бачиш, відповідно, два фактори – це технічний збій і не дуже людське відношення. А от я, насправді, натрапив у студентські роки на, очевидно, шахрайство. дитинства. Це я вже потім став старшим, собі проаналізував, коли ми з другом приїхали у Львів, теж зайшли в цей транспорт. Пропікали, тоді ще з'являлася оця квитанція в мене і в ньому. Mm-hmm. Квитанція, підходить контролер, каже мені, все окей, а друг каже, ні, це не те, це щось архівне, це щось собі десь дістали з кишені, штраф 400 гривень. Але тоді, в студентські роки, 400 гривень – це шалені гроші.
1: Так, справді, так. Це було все, ти років 20 тому був студентом.
2: Ні, не 20, трішки менше.
1: Та, ну добре, 15.
2: Це гроші, які ми взяли в поїздку на весь день. От, і вона каже, штраф або я викликаю машину. І от, і ми такі малі, дурні, оце почути, я викликаю машину.
1: Ти не сварився.
2: Та ні, не сварилася.
1: Бач, я досварилася і таки оплатила знову 20 гривень, мені здається, якщо через валідатор, і все було окей. А ти попав на гроші.
2: Так, але тут бачиш, справді очевидне шахрайство. А навіть не говоримо про те, що не було людяності.
1: Не було людяності, так. І от тут з'явилася інформація, все ж таки наш репортер написав цілу статтю, і там є пряма мова від Віталія Голотяка, і він каже, переконатися в оплаті – це обов'язок пасажира. Єдине 100% підтвердження – це зелена галочка на екрані валідатора і зміна картинки.
2: Тобто що, не планують вони це технічно?
1: Ні, кажуть, що нічого не зміниться, і репортер радить, і я раджу, щоб зберегти спокій, гроші. Будь ласка, свої нерви вибирайте або картку Галка, оплачують, тобто поповнюйте її і просто прикладайте галку, або через QR-код, там є наклеєні QR-коди. Для мене просто валідатор – це зручніше. Пік, пішов, QR-код. Зісканувати, перейти, додати карту, оплатити. Тобто це більше маніпуляцій. Але якщо це вбереже вас від ось цих от контролерів, які кажуть, ви не прикладали, платіть штраф, то знаєте, що можна так і попрацювати.
2: Штраф, зрештою, солідний 400 гривень. Так,
1: тому якщо валідатор не зреагував, шукайте інший у салоні або одразу скануйте QR-код. Пам'ятайте, що ваше, як і моє, я прикладав для контролера не аргумент.
2: Щиро сподіваємося, що ця інформація була вам корисною, ви нею скористаєтеся, будете мати на увазі і будете з нами на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
1: І я, яка годину тому казала, пересідайте з машин на комунальний транспорт. Ох, друзі.
2: Подвійні стандарти.
1: Подвійні стандарти. А далі, до речі, без подвійних стандартів, просто класна музика для вас. Західний полюс.

0: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
1: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
5: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

0: Ранок на полюсі. Так, друзі, раночок продовжується, але ми хочемо вам нагадати про нашого постійного партнера, будівельну компанію «Благо», і, власне, трішки розповісти про таку програму, як є «Оселя». Думаю, що багато з наших радіослухачів вже чули про неї в соціальних мережах, зокрема, в Інстаграмі та Тіктоці. Є «Оселя» – це державна іпотечна програма, яка допомагає українцям купити власне житло на умовах пільгового кредиту. Основна мета програми – зробити покупку квартири реальною, навіть для тих, хто не міг собі раніше цього дозволити. Працює це так: держава компенсує частину витрат і дозволяє брати кредит під низький відсоток, 3% або 7% річних. Програма має два рівні: пільгова іпотека під 3% для військовослужбовців та силовиків, медиків, педагогів, науковців, іпотека під 7% для внутрішньопереміщених осіб та громадян, які не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. В компанії «Благо» є пропозиція в різних зданих житлових комплексах і на етапі будівництва в різних локаціях Івано-Франківська, тож ви легко підберете найкращий для себе варіант, а всі деталі на їхньому сайті blagodeveloper.com.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: Новини.
1: Годинку 12.00 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! Попри оголошене перемир'я, російські війська протягом вчорашнього дня продовжували атакувати Україну. Поранені мирні жителі та рятувальники. Опівночі росіяни атакували безпілотником корабельний район Херсону. Внаслідок удару постраждав 18-річний хлопець. У нього уламки, поранення рук, контузія та вибухова травма. Також до лікарні доставили 49-річного жителя Херсону, який постраждав через атаку російського дрона в корабельному районі. У чоловіка діагностували контузію, вибухову травму та гостру реакцію на стрес. Крім того, близько 8:40 в корабельному районі через удар дрона знову постраждала людина, працівник Херсонської міськради. 53-річного чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги. На Херсонщині близько 6:30 ранку російський дрон атакував жінку в Комошанах. Постраждала, доправила до лікарні у вкрай тяжкому стані. У неї вибухова травма, поранення кінцівок і травматична ампутація ноги. У Запорізькій області російські військові FPV-дроном вдарили по чоловіку в Кумгумі. Пораненому чоловіку надали необхідну медичну допомогу. Також на Дніпропетровщині росіяни атакували рятувальників, які допомагали мешканцям Марівської громади після обстрілів. Через удар дрона постраждав 23-річний рятувальник. Європейський Союз запровадить нові санкції проти Росії через депортацію та примусове переміщення українських дітей. Про це заявила Верховна представниця ЄС питань зовнішньої політики та безпеки Кая Калас, прибуваючи на зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Цитую, сьогодні ми очікуємо опросування щодо санкцій проти тих людей, які допомагають працювати з українськими дітьми, депортованими з України, заявила Калас, анонсуючи зустріч високого рівня міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яка відбудеться по обіді у Брюсселі. Переходимо до регіональних новин. Минулого року в Івано-Франківській області становили 24 дітей. Цей показник є значно нижчим порівняно з іншими регіонами України, які очолюють рейтинг за кількістю усиновлень. А загальна кількість усиновлених дітей в регіоні 24 порівняно з лідерами країни. Цей показник суттєво менший. Івано-Франківська область посідає одну з нижчих позицій за рівнем усиновлення серед українських областей. Таким чином, статистичні дані свідчать про особливості регіональної динаміки усиновлень в Україні на прикладі Івано-Франківщини. Аби Івано-Франківській області прогнозується надзвичайно висока пожежна небезпека. 11-13 травня по місті Коломи очікується надзвичайно висока пожежна небезпека 5 класу. Про це інформує Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Яремчево висока 4 класу та надзвичайно висока 5 класу. Івано-Франківськ висока 4 класу та надзвичайно висока 5 класу пожежна небезпека. Це серйозне попередження. За такої погоди будь-яка іскра може спричинити масштабну пожежу, яку майже неможливо контролювати. Це було актуальне новини станом на цей час. Наступні вже через годину. А примісінько зараз актуальний прогноз погоди.
2: Ну що, друзі, вітаю. Час говорити про погоду. У нас понеділок, 11 травня. Як кажуть синоптики, сьогодні у Франківську кали 4 годині. Чекаємо, що погода буде доволі таки вже добряче весняною, майже літньою. Тому що на градуснику за вікном плюс 21, прогріється до 23-24 градусів. Буде сонячно, без будь-яких опадів.
1: Завтра на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, кали 4 години очікується від плюс 11 градусів тепла зранку до плюс 21, це максимум протягом дня. Переважатиме хмарна погода, а також з середини дня і до його кінця йтиме дощ.
2: У Карпатах, Яблуниця, Косів, околиця Городенка, все, що там в керунку гір. Знаєте, що сьогодні у Карпатах зранку до вечора буде комфортно, від плюс 17 зараз, прогріється ще максимально до плюс 18, плюс 20, буде хмарно з проясненнями, ну і ближче до вечора, можливо, розпочнеться дрібненький дощ. Проте він буде таким, знаєте, як то кажуть, літній дощик, трішки покрапотить і зупиниться.
1: Завтра Яблуниця, Косів, околиці. З ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, дрібний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Від плюс 6 зранку до плюс 13 – це максимум за дня.
2: Отака от погода. Інформація взята з порталу synoptic.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
1: Підходить до завершення ранок на полюсі. Приємно було провести час, поспілкуватися, послухати класну музику, поділитися цікавою інформацією. І кажемо, попаду завтра до 8:00. 9.00.
2: Так, кажемо вам, що завтра будемо чекати вас на хвилі найтеплішого полюсу планети. Ярослав Зарвецький, Юлія Чікель. Прокидаємось з вами цей тиждень і заряджаємо вас на позитивні робочі дні.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибухає дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
7: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня. Лише 3 дні. Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
9: Вау!
8: Камея. Поруч. У місті. Моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
0: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
10: Соціальна реклама.

0: Ну що ж, друзі, на календарі 11 травня, понеділок, в повному розпалі. Час, такий час, коли треба брати себе в руки і знову брати за серйозну справу, за свою роботоньку. Тому тако кліп, раз кліп, два кліп, і давайте, ну, ми разом працювати. А щоб час проходив трошечки швидше і приємніше, включатиму для вас, вмикатиму, точніше, для вас, крутезну музику. Ну і щоб цей час пройшов ще й дуже корисно, просто зараз для вас рубрика «Рецепти здоров'я» з Ларисою Фроїшин. Тому вмикайте гучніше.
1: Рецепти здоров'я з Ларисою Фроїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Усім привіт! В ефірі програма «Рецепти здоров'я» та я, її постійна ведуча Лариса Фроїшин. І сьогодні будемо говорити про мамографію. Більше про неї нам розкаже рентген-лаборантка Центральної міської клінічної лікарні Тетяна Бабальська. Отож, пані Тетяно, чому мамографія досі викликає страх у багатьох жінок?
3: Ви порушили дуже важливу тему – це страх перед обстеженням мамографії. Жінки, але це не так страшно, як їм здається. Жінки, йдучи на мамографію, вони найбільше бояться почути діагноз. Тобто це ж виявлення раку, і в них зразу виходить асоціація, ну, у мене рак. Також тим, що жінки мало обізнані щодо мамографії і бояться, чи це боляче, чи це не страшно.
2: Мамографія – це про профілактику чи вже про боротьбу з хворобою?
3: Мамографія – це метод обстеження, про який ми можемо говорити, як профілактика та рання діагностика даного захворювання. Даний метод обстеження може виявити пухлини до 1 міліметра, ті, які ще не пальпуються.
2: Багато хто думає, якщо нічого не болить, обстеження не потрібне. Чому це небезпечний міф?
3: Це дуже небезпечний міф. Багато жінок його і використовують в даному житті. Вони думають, так, нічого не болить, нікуди не звертаюся, і це так, якби вони самі себе заспокоюють. Але це дуже небезпечно, тому що сам рак, він не болить, переважно він протікає декілька років зовсім без ніяких симптомів. І тому саме цей метод обстеження мамографія дає здатність виявити.
2: Чи справді молодим жінкам мамографія не потрібна?
3: Мамографія призначена за новим наказом НСЗУ, призначена жінкам від 45 років. Можна робити мамографію до 45, але це тоді, коли обтяжений анамнез. І, ну, для того, щоб підтвердити дані УЗД, чи там, ну, якщо є симптоми, вже точні симптоми. Але все ж таки не бажано робити жінкам до 45 років мамографію. Це пов'язано з тим, що структура молочної залози молодших жінок, вона є щільною і там майже немає жиру. І відповідно на мамографії воно візуалізується як біла речовина. І сама пухлина також є білою. І відповідно, так як це недоцільно. А після 45 в молочній залозі є більше жиру і, відповідно, можна краще діагностувати.
2: Якого віку приходять до вас жінки?
3: Різного віку. Є навіть і до 40 років. Тобто, сказати по такій тенденції, що ніби іменно з такого віку не можна. У нас, тобто, є жінки зовсім різного віку. Навіть є так, що приходить дочка і проводить маму. Тобто, вони двоє сьогодні записані на мамографії.
2: Чи зростає кількість жінок, в яких виявляють рак?
3: Зростає, і особливо серед молодого віку. З чим це пов'язано, я не знаю, чи це з навколишнім середовищем, чи способом нашого життя. З війною 35 було, 36 років було. Є, що з симптомами приходять, і там вже їм виставляють категорію БРАЦ. Бо, тобто, переважно, якщо вже з такого віку молодшого, то, відповідно, є там якісь симптоми, і це турбує. У нас зараз така тенденція, на 100 захищених 4 врятованих. Тобто, зі 100 жінок 4 виявлено рак. при тому, що там зовсім не було ніяких симптомів.
2: Яке найпоширеніше запитання вам ставлять жінки перед процедурою?
3: Ну, найбільш поширеніше – це коли буде результат. Також такі запитання, як чи це боляче, чи це страшно. Тобто ми перед кожною процедурою проводимо анкетування жінки і, відповідно, перед обстеженням пояснюємо, що ми будемо робити. Як виконюється процедура, ну, тому що жінка повинна роздягнутися, і відповідно це так психологічно, їй потрібно заспокоїти.
2: На якому апараті роблять мамографію в Центральній міській клінічній лікарні, і чи безпечне це обстеження?
3: Ми працюємо на апараті, мамографічній системі, яка називається Віола. Це італійський апарат. Він цікавий тим, що він сама трубка обертається на 360 градусів, тобто воно зручно, тому що є жінки різної статури, є менші, є вищі, є молочні залози, більші, менші, тобто ми пристосовуємо, сам апарат пристосовується до жінки. Навіть починаючи процедуру, ми починаємо зі слів: ви станьте як вам зручно, а ми до вас підлаштуємо апарат. Він є сам апарат дуже є високоефективний метод дослідження. В нього визначається автоматична компресія молочної залози. Це цифровий метод обстеження, і наш апарат має здатність виявляти пухлини до 1 міліметра. Тобто це такі пухлинки, які не пропальповуються, не візуалізуються. Тобто, а ми їх можемо побачити, бо тому що він дуже дає гарну якість зображення.
2: Коли даний мамограф запрацював, були величезні черги. Як зараз?
3: Ми збільшили кількість прийомів в день. Тобто мамографія працює у нас кожного дня, окрім суботи і неділі, з 8 ранку до 8 вечора. Тому завдяки цьому ми зменшили ці черги. Ми можемо прийняти більше жінок.
2: Як потрапити до вас на мамографію і як підготуватися до цієї процедури?
3: До нас, щоб потрапити на мамографію, потрібно мати повних 45 років, звернутися до сімейного лікаря чи до лікаря, ну, вузького спеціаліста, який має можливість дати направлення. Кол-центр цим займається, тобто до нас вже приходять жінки, це вони записані на годину, всі розписані, на кожну жінку виділено півгодини. Для того, щоб прийти на мамографію, попередня підготовка, ну, така, як потрібно не користуватися антиперспірантами, тому що ми будемо вкладати молочну залозу в прямій проекції і в боковій кожну, і антиперспіранти вони дають так, як артефакти нам. Також треба морально себе підготовити, роздільний одяг, тобто верх-низ, це також важливо. Також каву бажано не вживати, бо тому що вона містить кофеїн.
2: І на сам кінець, якщо пояснити однією фразою, чому сучасній жінці важливо пройти мамографію?
3: Тому що мамографія – це метод обстеження, коли, пройшовши його, ти є захищена. А якщо виявлено рак, то є врятована.
2: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
1: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
4: Деталі на сайті.
5: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
6: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера.
7: Ні обіцянок, ні промачень.
6: 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Соціум.ifua.
10: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.

0: άλλο, άλλο μολοντάγια. Το έχει τον τσικαμάγια, χάικ να ουτσάγια.
1: Ну що ж, друзі, щойно на найтеплішому прозвучав трек від Воплі Віду Плясова «Ой ти, Галю». А я маю для вас гарні новини про те, що радіо «Західний полюс» і ваша FM продовжують спільний збір для едельвейсів. Спочатку була мета в 50 тисяч гривень, але завдяки фінансі з величезною пожертвою і слухачам, і дописувачам радіо «Вежа» і «Західний полюс» ми вже маємо понад 70 тисяч гривень. Але наша мета збільшилась до 10 тисяч для едельвейсів. Тому прохання заходити на наші сторінки в соцмережах, знаходити посилання на Монобанку і задонатити будь-яку суму, яку можете. Від 5 до 50 тисяч гривень. Хто скільки може долучатися і таким чином дякувати нашим Збройним силам України.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 13 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! В Україні запускають нову програму для працевлаштування українців віком понад 50 років. Це необхідно, щоб частково подолати дефіцит кадрів у ключових галузях економіки. Про це повідомила прем'єрка України Юлія Свириденко. Програма «Досвід» має значення, передбачає три етапи – підготовку та навчання, зустрічі з роботодавцями для узгодження формату співпраці, стажування або працевлаштування з можливістю подальшої роботи. Сергій Ісаченко став новим керівником «Центренерго». За даними «YouControl», Ісаченко зазначений як керівник «Центренерго» станом на 11 травня 2026 року. У профілі також вказані його зв'язки з низкою компаній у сферах будівництва, торгівлі брухтом та енергетики. Міністерство закордонних справ. Четверо українців залишаються на судні, де спалахнув хантавірус до прибуття в Нідерланди. Після прибуття їх планують направити до медичних закладів для проходження карантину. У МЗС наголосили, що консульські посадові особи України перебувають в контакті з іншими українцями, які мають залишити судно в рамках часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів. У відомстві акцентували, що наразі ознак хвороби у громадян України не зафіксовано. Ізраїль має намір поступово відмовитися від фінансової підтримки в сфері оборони з боку США. Нині Ізраїль отримує від США близько 3,8 мільярдів доларів щороку. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху в інтерв'ю. Він також наголосив, що війна з Іраном, попри досягнуті результати, не завершена. Далі пряма мова. Є ще ядерний матеріал, збагачений уран, який необхідно вивезти з Ірану. Надзвичайний ризик пожеж містами області до 13 травня. Як попереджають в обласній ДСНС, з 11 травня надзвичайно висока пожежна небезпека очікується в Коломиї, Яремче та Івано-Франківську. Далі пряма мова. Не підпалюйте суху траву, не розбудьте вогонь в лісі та на відкритих територіях. В разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101. Бережіть природу від вогню. У Івано-Франківському суді оштрафували студента, який побив фотокореспондента Юрія Рильчука. Інцидент стався 14 жовтня у 2025 році на вулиці Любомира Гузара. За даними суду, першокурсник ВПУ номер 21 завдав журналісту близько 20 ударів в голову через те, що подумав, нібито його знімають на телефон. Студент визнав провину, відшкодував матеріальні та моральні збитки. Потерпілий претензій немає. Суд визнав хлопця винним в хуліганстві та призначив штраф в розмірі 8500 гривень. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 14:00, а поки що коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, понеділочок, 11 травня, 13.03 на годиннику, і зараз коротко про погоду по теревенному. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 22 градуси тепла. В цілому така температура буде сьогодні триматися майже весь день до 18 години, після ж опуститься до 19 градусів з позначкою плюс. В цілому обіцяють синоптики досить хмарну погоду, але з сонячними проясненнями вони все-таки будуть, їм є місце сьогодні, опадів не очікує. А от завтра, вівторочок, 12 травня, температура коливатиметься від 11 градусів тепла вранці до 21 максимум в обідню пору. Весь час очікується хмарна погода з невеличкими проясненнями. В день і ввечері буде йти дощик, тому візьміть це до уваги. В Яблунецьку-Світ-Околицях там наразі 18 градусів тепла, в цілому так і буде аж до вечора. Хмарно з проясненнями, ввечері йтиме сьогодні дрібнесенький дощик. Вівторок, 12 травня, завтра температура коливатиметься від 5 градусів тепла вранці до 13 максимум. В обідню пору буде хмарно, ввечері буде прояснення, але ненадовго. Скажу ось так, протягом всього дня, точніше не я скажу, а синоптик, що протягом всього дня очікується дрібнесенький дощик. В цілому це все, всю інформацію про погоду беремо з порталу синоптик.ua, ну а партнер прогноз погоди Massage Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642-52-30.
3: Реклама.

0: отримали рівні суми. Я, наприклад, була дуже здивована, коли про це дізналась. Зараз детально вам розповім. Адже Мері Стріп могла отримати значно більший гонорар за повернення до ролі Міранди Пріслі в «Дияволу носить Прада 2», але акторка погодилася на 12,5 мільйонів доларів і наполягла, щоб таку ж саму суму виплатили Енн Хетвей та Емілі Блант. Про це, до речі, повідомляє видання Verity, що 21-разова номінантка на премію «Оскар», уявляєте, була ключовою фігурою для творців фільму і для студії загалом, яка його знімала. Але, крім основних гонорарів, всі три акторки також отримають бонуси. А бонуси будуть в вигляді касових зборів. За інформацією видання, кожна з них може заробити понад 20 мільйонів доларів, якщо ж стрічка і надалі матиме успіх в прокаті. Наразі ж новий фільм уже зібрав 300 мільйонів доларів, понад навіть 300 мільйонів доларів у світовому прокаті. Що ж буде далі, побачимо, але це дуже такий, знаєте, прикольний, гарний, навіть поважливий вчинок, що Меріл Стріп відмовилася від більшого гонорару, ніж дві інших теж головні актриси. В цілому, це дуже круто, можливо, між цими дівчатами зав'язалась така міцна дружба і професійна повага.
1: Західний полюс.

0: Нонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний Полюс» або у наших сторіс.

0: Instagram.
1: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
0: Натуральний інтелект – це тобі не штучний.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
3: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
4: Анонс.
5: Реклама.
6: Де бляха на дах?
7: Де бляха на паркан?
8: Де бляха на фасад?
9: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
10: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
11: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
12: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
14: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
15: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси?
16: Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
15: Лише 3 дні.
16: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
15: Вау!
16: Камея. Поруч. У місті. Моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
17: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
18: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
19: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що ж, друзі, 13:30 на годиннику, і знаєте, саме такий час, що хочеться послухати класну, якісну музику. Цим ми з вами і займемось. Далі для вас звучатиме трек від Гелі, Зозулі та Адама «Особистий рай». Далі Гері Стайлз з треком «American Girl». А ще Марина Круть та онулка з треком «Поясни». Отакі ось треки на вас чекають найближчим часом, тож вмикайте гучніше, щоб нічого не пропустити, а ще сповна насолодитись. Західний полюс.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Комплексна перевірка стану здоров'я в MedAtlant. Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка MedAtlant. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
10: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
11: Деталі на сайті.
12: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
13: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що, друзі, як писав Скрябін, шкільна любов недовга, але не завжди. Є певні виключення у когось десь колись. Ну, не зациклюємось на цьому, адже маю для вас новини про те, що банка для наших едельвейсів, збір для наших едельвейсів продовжився на 100 тисяч гривень. Зараз маємо на банці 70, а треба добити цю банку до 100. Тож, друзі, прохання всіх і кожного такого об'єднуватися, заходити на наші сторінки в соцмережах і донатити, хто скільки може. Будь-яка сума, навіть тих 5 гривень, вони дуже важливі. Тому заходьте, закидайте свій донат і таким чином дякуйте нашим Збройним силам України. Західний полюс.

0: у Києві, 14-та година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: На годинку 14-та година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хетрак. Слава Україні! Героям слава! Ізраїль має намір поступово відмовитися від фінансової підтримки в сфері оборони з боку Сполучених Штатів Америки. Нині ж Ізраїль отримує від США близько 3,8 мільярдів доларів щороку. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяго в інтерв'ю. Він також наголосив, що війна з Іраном, попри досягнуті результати, не завершена. Далі пряма мова. Є ще ядерний матеріал, збагачений уран, який необхідно вивезти з Ірану. Так висловився прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяго. В Україні запускають нову програму для працевлаштування українців віком понад 50 років. Це необхідно, щоб частково подолати дефіцит кадрів у ключових галузях економіки. Про це повідомила прем'єр-міністра України Юлія Свириденко. Програма «Досвід має значення» передбачає три етапи – підготовку і навчання, зустрічі з роботодавцями для узгодження формату співпраці і стажування або працевлаштування з можливістю подальшої роботи. Міністерство закордонних справ повідомляє, що четверо українців залишаються на судні, де спалахнув хантавірус до прибуття в Нідерланди. Після прибуття їх планують направити до медичного закладу для проходження карантину. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що консульські посадові особи України перебувають в контакті з іншими українцями, який має залишити судно в рамках часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів. Відомстві акцентували, що наразі ознак хвороби у громадян України не зафіксовано. Німеччина має намір приєднатися до української оборонної платформи «Брава-1», яка підтримує розробників інноваційних військових технологій. Про це заявив міністр оборони Німеччини Пісторіус під час свого візиту до Києва. За його словами, Німеччина продовжуватиме надавати підтримку в галузі безпілотних систем, зокрема, це стосується спільної розробки та виробництва безпілотників з різною дальністю польоту, оскільки це має значення для запобігання майбутнім атакам на військову інфраструктуру. Далі пряма мова. Це та можливість, над якою ми також дуже інтенсивно працюємо в рамках НАТО. Зрештою, зараз ми вивчаємо, чи можемо ми підтримати Україну у створенні центрів передового досвіду. Ці центри об'єднають різні зацікавлені сторони для обміну досвідом, отриманим під час війни та розробки спільних ініціатив, заявив Пісторіус. Ну і переходимо до регіональних новин. Надзвичайний ризик пожеж містами області до 13 травня. Про це попереджають обласні ДСНС, що з 11 травня надзвичайно висока пожежна небезпека очікується в Коломиї, Яремчі та Івано-Франківську. Далі пряма мова. Не підпалюйте суху траву, не розводьте вогонь у лісі та на відкритих територіях. В разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101. Бережіть природу від вогню. Другий дім у Калуші, як старий садок, став житлом для ВПО. У Калуші, в колишньому садочку «Зірочка», який пустував 22 роки, створили комфортне сучасне житло для 150 вимушених переселенців. У 48 квартирах є все необхідне від меблів до посуду. Це перше соціальне житло на Прикарпатті і є добрим прикладом спільної роботи волонтерів, громади, влади та меценатів. «Зірочка» поселила 120 людей з Херсона, Запоріжжя, Донецька, Сум, Харкова, Дніпра, Луганська. – ними вже підписали довгостроковий контракт. Дехто із переселенців називає Калуш другим домом, але кожен сподівається повернутися до рідного. Більш деталі про цю новину читайте на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00, а поки що коротко про погоду. Ну що ж, друзі, на годинку вже 14, а на стовпчику термометра 23 градуси тепла. Це в Івано-Франківську, Калуш та Рогатині. Наразі така температура триматиметься до 7 вечора до 18 години, опісля ж опуститься до 19 градусів з позначкою плюс. Весь час триматиметься така собі хмарна погода з проясненнями, але опадів не буде. Вівторок, 12 травня, вранці очікуємо плюс 11, в обідню пору плюс 21, а в вечірню плюс 13. Весь час буде хмарно з проясненнями, а ще очікується, що в другій половині дня буде дощик, який йтиме аж до самого вечора. Переносимось в Яблуницю, Косів та наші околиці Карпати. Там зараз 18 градусів тепла. В цілому так і буде, як я вже сказала, до 18 години. Після температура знизиться до 11 градусів з позначкою плюс. Очікується досить хмарна погода аж до пізнього вечора. Майже весь день мене без опадів, але ближче до вечора все-таки може розпочатися дрібнесенький дощик, тому візьміть це до уваги. Завтра ж вівторок, 12 травня, вранці очікуємо плюс 5, в обідню пору плюс 13, плюс 12, а в вечірню плюс 8, 7 градусів з позначкою плюс. Весь день триматиметься хмарна погода, в обідню пору йтиме дрібнесенький дощик, але ввечері ненадовго все-таки сонечко до нас вийде в 18 годинці, але в 21 небо знову затягнеться хмарами і розпочнеться той дрібнесенький дощик. Повернеться знову, знаєте, пішов, але передумав і прийшов назад. Отак от називається. В цілому це все. Ще раз хочу нагадати, що інформацію беру з порталу synoptic.ua, ну а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибухає дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Бутсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Бутсервіс.ua».
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від ArtFM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
6: Спершу кращі в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com. Люди довіряють тим, хто будує.

0: Лаго – топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Реклама. Соціальна реклама. Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
2: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063 315 6703.
1: Соціальна реклама.

0: Ну що ж, друзі, на хвилях найтеплішого лише крутезні треки «The Weeknd», «Take My Breath». І знаєте, як то кажуть, і нехай весь світ зачекає. Далі на вас чекає ще не менш крутезніші треки. Наш пробаста Харді з треком «Час».
1: Можна зупинити, він буде йти з нами чи без.
0: Далі «Imagine Dragons» з треком «Believer». А ще Монатік, «Ода свобода». І правда, «Моє життя, моя свобода». Давайте слухати.
2: Західний полюс.

Західний полюс.

to a runway. Ну що ж, друзі, час поговорити трошечки про новини кіно і телебачення. Нещодавно дізналась про те, що почали знімати шестисерійний серіал «Hamburg Days». Це про гурт «The Beatles», про легендарний гурт, який почав... який досі навіть є популярним. Знаю багато знайомих, хто дуже його слухає і до цих пір. Тому що їхні треки – це просто свого боку, як якась легенда, вічна легенда. Тож, друзі, кажу знову, що почали знімати шестисерійний серіал під назвою «Hamburg Days». Згідно сюжету, там події будуть розгортатися і зображуватися в 60-х роках. Зокрема, серіал зосередиться на ранньому періоді гурту. Це про більше про події в клубах гамбурзького кварталу Санкт-Паулі, де вони будуть ще юні, молоді і недосвідчені. Хлопчаки з Ліверпуля зустрічаються з двома молодими артистами, Клаусом Ворманом і Астрід Кірхер. Знімання проходитиме в Гамбурзі, Мюнхені, Ліверпулі. Про це повідомляє видання Веріті. Головні ролі будуть грати Ріс Меніон, Еліс Мерфі, Гарві Бретт, Луї Ландау, Патрік Гілмор, Луна Джордан, Каспер фон Бюлов, Лаура Тунке, ну і багато інших, тому що трупа там задіяна неймовірно велика. Я просто не матиму часу всіх перелічити. Шоураннером проєкту виступить Крістіан Швох, а сценаристом Джеймі Карагером. Прем'єра серіалу відбудеться на BBC One та BBC iPlayer. Тож, отак от, друзі, чекаємо з нетерпінням, тому що, якщо чесно, всі фанати і просто люди, які слухали їхні треки гурту The Beatles, мені здається, їх має зачепити саме цей серіальчик. Ну, а поки що, поки ми будемо чекати його виходу в соцмережі, на офіційних платформах, давайте слухати на найтоплішому їхній трек, тож просто зараз The Beatles з треком And I Love Here. Давайте слухати. Західний полюс.

0: Реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД – просторі формування успішних.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Готовий за тобою тут і там попіта.
2: Зустрічайте «Монатік» у Івано-Франківського 14 червня о 19-й. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт «Монатік» – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор «Сівак Едженсі». Квитки на сайті театр.org.ua.
7: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира.
8: Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
9: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.
1: Соціальна реклама.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший полюс планети з 14.49 на годиннику 11 травня, понеділок. І вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди, тож не примикайтесь.

0: Новини
1: на годиннику 15-та година. З вами Анечка Хитрак. І це час оперативних новин. Слава Україні! Героям слава! Німеччина має намір приєднатися до української оборонної платформи «Брава-1», яка підтримує розробників інноваційних військових технологій. Про це заявив міністр оборони Німеччини Пісторіус під час свого візиту до Києва. За його словами, Німеччина продовжуватиме надавати підтримку в галузі безпілотних систем. Зокрема, це стосується спільної розробки та виробництва безпілотників з різною дальністю польоту, оскільки це має значення для запобігання майбутнім атакам на військову інфраструктуру. Далі пряма мова. Це та можливість, над якою ми також дуже інтенсивно працюємо в рамках НАТО. Зрештою, зараз ми вивчаємо, чи можемо ми підтримати Україну у створенні центрів передового досвіду. Ці центри об'єднають різні зацікавлені сторони для обміну досвідом, отриманим під час війни, та розробки спільних ініціатив, заявив Пісторіус. Тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну полоненими. Про це заявляє Володимир Зеленський. Далі пряма мова. Списки передані, і ми розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості, повідомив президент. Також він зазначив, що Рустемом Умєровим були обговорені в США і можливі формати зустрічей і перемовин на рівні лідерів для завершення російської війни. Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій, які причетні до примусової депортації та мілітаризації українських дітей. Про це повідомляє британський уряд. Також уряд Британії виділив додаткове фінансування в розмірі 1,2 мільйона фунтів стерлінгів на розшук та перевірку незаконно депортованих українських дітей. Переходимо до новин регіональних. У Калуші забудовник не доплатив місту. З нього можуть стягнути 3,4 мільйони гривень. Як повідомляють в обласній прокуратурі, йдеться про зведення другої черги 9-поверхового житлового будинку на бульварі Незалежності в Калуші. Роботи тривали із 2008 по грудень 2021 року, після чого об'єкт ввели в експлуатацію. Встановлено, що підприємець не уклав із Калуською міською радою договір про пайову участь в розвиток інфраструктури населеного пункту та не звертався до визначення розміру цього внеску. Побудувавши багатоквартирний будинок, забудовник не сплатив визначений законодавством платіж до бюджету громади. Загальна сума заборгованості становить понад 3,4 мільйони гривень. Як зазначають в прокуратурі, обов'язок сплачувати пайову участь на розвиток інфраструктури зберігається за замовниками, які розпочали будівництво до скасування цього платежу в січні 2021 року. А вказаний об'єкт зводився із 2008 року. Суд уже відкрив провадження у справі. Авто перекинулося на дах у Делятині, є постраждалий. ДТП за участі «Фольксвагену» сталося сьогодні, 11 травня. Седан перекинувся після ймовірного зіткнення з огорожею біля дороги. На місці аварії працювали медики та екстрені служби. За інформацією обласної швидкої, одного потерпілого госпіталізували до Яремчанської міської лікарні. Наразі це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, коротко про погоду від порталу синоптик.ua. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 23 градуси тепла. В цілому так і буде, аж до самого вечора хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Вівторок, 12 травня, це завтра, вранці очікуємо плюс 11, в обідню пору плюс 21, а вечірню плюс 13. Весь час триматиметься хмарна погода з можливими проясненнями, але ще й з середини дня і до кінця йтиме дрібнесенький дощик. В Яблуницьку світа, околицях там трошки прохолодніше, лише 18 градусів показує стовпчик термометра з позначкою плюс. В цілому так і буде до 18 години, після температури знизиться до плюс 11. Хмарно з проясненнями, ввечері, можливо, пройде дрібнесенький дощик. А вівторок дощик буде йти впродовж всього дня і вечора. Буде хмарно, вранці температура складатиме плюс 9, в обідню пору плюс 13-12, а в вечірню плюс 8. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології і косметології в центрі Івано-Франківська, яка запрошує вас на весняний сезон процедур для вашої ж краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
0: Реклама.
1: Ну що ж, друзі, музичний день на полісі продовжується. 15.06 і зараз, просто зараз для вас звучить трек від Bruno Mars «One My Soul». Далі Циферблат з треком «Практика», ну і Miley Cyrus «Younger Ya». Тож, вмикайте гучніше, щоб нічого не пропустити.

0: реклама.
1: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
2: Квитки на Контрамарка UA, живий звук.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
5: Ах, турпа!
4: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки.

0: Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
2: Соціальна реклама.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
4: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
2: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший полюс планети, 15:31 на годиннику, понеділок. І просто зараз для вас звучить трек від Кайго, Халіда та Гріфіна «Save My Life». Далі Queen, а ще М'я та Хас та Степан Гіга. Ну, коротше, дуже багато класних і якісних треків, тому вмикайте гучніше, щоб нічого не пропустити, ну і багато чим насолодитись. Погнали слухати!

0: реклама.
1: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
4: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
7: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.fua.
8: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.

Ну що ж, друзі, поки для вас звучить трек від Смаша Маута, хочу вам нагадати про збір для наших Едельвейсів. Спочатку була мета 50 тисяч гривень, ми об'єдналися з Вежею FM для того, щоб відкрити і закрити цей збір, але завдяки фіїнці з величезною пожертвою і слухачами, і дописувачами радіо Вежа і Західний полюс, ми вже маємо понад 70 тисяч гривень. Тому вирішили продовжити нашу мету до 100 тисяч гривень, лишилось от трошечки, щоб добити цю банку і по максимальному допомогти нашим Едельвейсам. Тому заходьте на наші сторінки в соцмережах, Facebook, Instagram, знаходьте посилання на Монобанку і донайте. Донайте хто скільки може, будь-яку суму від 5 до 500 і 5 тисяч, ну хто скільки може, таким і донатом долучається. І таким чином дякую своїм Збройним силам України за допомогу і за захист, за мирне небо над головою.

0: у Києві, 16-та година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 16 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 16 осіб та 7 організацій, відповідальних за депортацію українських дітей до Росії. Про це йдеться в заяві Ради ЄС, повідомляє кореспондентка Суспільного. Серед організацій є федеральні державні установи, пов'язані з Міністерством освіти Росії, такі як Всеросійські дитячі центри, Орлятко, Червоні вітрила та Зміна. Також Європейський Союз не встигне наступного тижня надати Україні перший транш фінансової допомоги з кредиту на 90 мільярдів євро. Про це Суспільному повідомило джерело в європейських дипломатичних колах. За словами співрозмовників, гроші можуть надійти не раніше початку червня. Росія продовжує продавати вкрадене українське зерно з окупованих територій. Наприкінці квітня Україна зафіксувала низку рейсів до Єгипту. Про це коментарі Суспільному заявив уповноважений президент України з питань санкційної політики Власюк. Далі пряма мова. Зерно завантажують у закритих портах окупованих Маріуполя та чи Севастополя. У початкових документах фігурують російські порти, наприклад, Темрюк. Але як тільки судно виходить у море, декларація магічним чином змінюється і кінцевим пунктом стають порти Єгипту – Ель-Дехейла чи Олександрія, пояснив Власюк. Ну і переходимо до регіональних новин. В Коломиї сталася пожежа в приватному будинку. Саме сьогодні, в понеділок, 11 травня, в 13:04 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в місті Коломия. Горіли речі домашнього вжитку в кімнаті на другому поверсі двоповерхового приватного житлового будинку. Площа займання становить 15 метрів квадратних. Рятувальників не допустили поширення вогню та на інші приміщення будинку. О 13:16 пожежу локалізували, а в 13:27 ліквідували повністю. Стрілянина на Косівщині. Поліція застосувала зброю під час затримання нападника. В селі Середній Березів 29-річний чоловік, перебуваючи на підпитку, спочатку погрожував медикам швидкої, а потім кинувся з ножем на поліцейських. Подія відбулася ввечері 10 травня о 22:00. Нападник ігнорував перемовини та попереджувальний постріл в повітря. Поліцейський був змушений вистрілити йому в ногу, щоб зупинити атаку. Виявилося, що затриманий житель Тлу Мацького району, який самовільно залишив військову частину. Наразі поранений перебуває в лікарні під наглядом. Слідчі розпочали провадження за фактом посягання на життя працівника поліції. Тепер же справу розслідує військова прокуратура. Наразі це все. Наступний випуск новин ви почуєте о 17:00, а поки що поговоримо коротко про погоду

0: погода.
1: В Івано-Франківську Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 24 градуси тепла. В цілому така температура зберігатиметься до 18 години. Після опуститься до плюс 19 градусів за Цельсієм. Буде хмарно в другій половині дня з проясненнями, опадів не очікується. Але ось вівторочок, кажуть синоптики, що в другій половині дня може розпочатися дощ, який йтиме аж до самого-самого вечора. Буде хмарно з проясненнями, вранці очікуємо плюс 12, в обідню пору плюс 21, а вечірню плюс 13. В Яблунецьку світа околицях значно прохолодніше, лише 18 градусів тепла, показує стовпчик термометра, так і буде весь вечір. Ввечері ще температура має опуститися до плюс 11, буде хмарно з проясненнями, а ввечері ще й, можливо, випаде дрібнесенький дощик. Вівторок, 12 травня, опади будуть спостерігатися впродовж цього дня і вечора. Але дрібнесенький дощик. Температура становитиме плюс 9 вранці, 12-13 градусів тепла в обідню пору і 8 градусів тепла вечірню. В цілому це все. Всю інформацію про погоду беремо з порталу synoptik.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
1: Ну і просто зараз для вас на найтеплішому трек від пацюків зі Франика «Усе йде, усе минає». Ну а ничках трек буде казати вам «Па-па», чуємось з вами вже у четвер у 16-й годинці. А до того слухайте, насолоджуйтесь і зустрічайте наступну ведучу, яка з вами пробуде ввечір на полюсі, Оксану Квітневу.

0: реклама.
1: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів.

0: Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК, компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Якщо сприймати бурштин як власну назву, то це зізнання в любові містові. Від крихітки треба її запросити якось на День міста Бурштина. Хороша ідея, правда ж? А якщо там хтось чує відповідальний за такі урочистості, беріть на думку. Ну, а якщо сприймати це як дуже цінну сировину, яку дарує нам земля, власне, саме в такому контексті, якщо не помиляюся, її сприймала і оспівувала сама крихітка, яка авторка цієї композиції, то це про щось дуже-дуже цінне. 16:20 на студійному годиннику. Квітнева Оксана у студії. Перед мікрофоном день добрий і цінний.

0: Мені стало цікаво. Денис та Бурштина – це плаваюча дата, яку відзначають зазвичай у третю неділю вересня, що приурочено до дати першої писемної згадки. 472 роки цьогоріч теоретично мало би виповнитися, невідомо чи святкуватимуть, зважаючи на ситуацію.
1: День із Оксаною Квітневою.

0: Your husband is coming.
1: З чоловіком розібралися. З благовірним Реї. Тепер з Мері Поппінс розберемося сьогодні день її очікування. Саме 11 травня особливе значення це казкове свято має для жителів Англії. Цей день вони не зачиняють вхідних дверей на ніч, аби Мері могла зайти в гості і випити з ними традиційного вечірнього чаю з печивом. Вважається, що няня-чарівниця приносить із собою тепло, адже з її появою холодний північний вітер змінюється теплим південним. Вітер перемінюється і несе її на парасольці. Туди, куди потрібно. З цього дня вже має встановитися тепла погода. Такі прикмети дня очікування Мері Поппінс. Літературний твір Памели Треверс став основою для кількох фільмів американського мюзиклу Мері Поппінс. Американського Мері Поппінс повертається та американсько-британської комедійної драми «Порятунок містера Бенкса». Навесні 2004-го героїня Памели Треверс була увічнена у скульптурі, встановленій у парку австралійського міста Ешфілда. Що ж до власне очікування переміни вітрів, які зазвичай ведуть до того, що приносять цю чарівну особу. Згідно народного прогнозу, якщо на світанку яскраво мерехтять зорі, буде дощ. Давно спостерігали і за погодою увечері. Якщо вона була теплою, а небо зоряним, значить буде хороший врожай. Так, про вітер ні слова. І про його переміни теж. А чому це? Несправедливо. Треба глянути, що з вітрами куди дмухають, що нам світить. Ну, американцям – ні. Англійцям – швидше, ближче. Нам – а хто її тут чекає? Було би не зле, але навряд чи. Вітер наразі південний з переходом на південно-східний. Тепленький. Саме те, що треба. Може, комусь і допоможе.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний полюс або у наших сторіс в Instagram.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
7: Деталі на сайті.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
11: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: 16:48 на студійному годиннику Радіо Західний полюс і ВЖ ФМ продовжують спільний збір для едельвейсів. Спершу була мета 50 тисяч на Екофлоу. Завдяки фіїнці з величезною пожертвою слухачами, дописувачам Радіо ВЖ і Західний полюс, ми вже маємо понад 70 тисяч, а якщо точніше 74 тисячі 520 гривень. Наша мета тепер 100 тисяч для едельвейсів. Заходьте на наші сторінки, знаходьте посилання на абонобанку і донатьте. Власне, туди ж і для тієї ж мети.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Новини.
1: 17-та година. У понеділок 11 травня на російсько-українському фронті зафіксували 38 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України. На північно-слобоженському і Курському напрямах противник здійснив 29 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, три з яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На південно-слобоженському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська і Красного Першого. На Лиманському сьогодні противник розпочинав 7 штурмів. Один бій досі триває. На Слов'янському сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у районі Різниківки. На Костянтинівському загарбники здійснили 8 атак. А два бойові зіткнення і досі тривають. На Покровському окупанти 12 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Дотепер тривають 4 бої. На Гуляйпільському сили оборони успішно відбили 5 ворожих атак у бік Добропілля, Староукраїнки і Залізничного. І на Оріхівському ворог двічі атакував у районі Степногірського. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів Сумщини на сьогоднішній день. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що заяви очільника Кремля Владіміра Путіна про близьке завершення війни в Україні можуть бути черговим обманом. На брифінгу в Києві з українським колегою Михайлом Федоровим, як повідомляють Інтерфакс Україна, Укрінформ та Європейська правда, Пісторіус зазначив, що Путін таким підходом намагається відвернути увагу від власної слабкості. Наразі він майже не може вказати на жодні територіальні здобутки, а його армія продовжує втрачати частини завойованої території. Саме тому, що Путін все ще обманює та маніпулює громадськістю, слід сказати, що наш обов'язок як партнера України – подальше зміцнення України у військовому плані. Міністр оборони Німеччини підкреслив, що якби Путін справді хотів завершити свою війну проти України, він міг би це зробити, просто вивівши свої війська або запропонувати конкретні перемовини без попередніх умов. Я сподіваюся, що помиляюся, коли вважаю це, що заява про близьке завершення війни черговою спробою обману, але виключати цього не можна, і це, схоже, є частиною його гібридної війни, заявив глава Міноборони Німеччини. Наголосив також, що під час попередніх переговорних процесів Путін неодноразово порушував домовленості. Щоразу, коли йшлося про переговори щодо припинення вогню чи миру, він у підсумку грав крапленими картами, знову ці карти, або поводився зовсім не так, як було погоджено чи заявлено під час переговорів, каже він. Путін 9 травня заявив, що, на його думку, війна між РФ та Україною нібито наближається до завершення, однак західні країни, за його словами, не готові це визнати через продовження політики протистояння. Його помічник Юрій Ушаков також заявив про нібито готовність Путіна до зустрічі з Зеленським, але лише в Москві. Також Путін запропонував колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як перемовника, аби знову залучити європейську сторону до перемовин про припинення війни. Україна виступила проти. Офіційний Берлін також не сприймає пропозицію Путіна про Шредера як перемовника з Росією від ЄС і вбачає у цьому спробу посіяти розкол у Європі та серед німецьких політиків. Перший транш із кредиту Євросоюзу на 90 мільярдів євро для України очікується не раніше початку червня цього року, хоча єврокомісарка Марта Кос раніше заявляла про виплату вже наступного тижня. Європейська правда з Брюсселя повідомляє із посиланням на свої джерела. Перший транш 90-мільярдного кредиту ЄС Україна отримає в червні цього року. Таким чином, інформація джерел Європравди спростовує заяву європейської комісарки з питань розширення Марти Кос, зроблену сьогодні ж, 11 травня, щодо того, що перший транш з 90 мільярдів євро кредиту буде виплачений наступного тижня. Перші виплати з кредиту ЄС на 90 мільярдів євро для України – це 5 мільярдів 900 мільйонів євро військової підтримки та 3 мільярди 200 мільйонів євро макрофінансової допомоги на підтримку українського бюджету. Надійдуть на рахунки України не раніше початку червня, повідомили обізнані з внутрішніми підготовчими процесами джерела Європравди. Так само наступний транш за механізмом Ukraine Facility в обсязі 2 мільярдів 800 мільйонів євро, які Україна отримає в обмін на законопроєкти, ухвалені в квітні цього року, також буде виплачений якнайшвидше у перших числах червня, запевнили співрозмовники видання. Наразі три документи, які необхідні для початку надання Україні кредитних коштів з 90 мільярдів євро, все ще знаходяться у процесі узгодження з українською стороною. протягом першого тижня травня учні закладів освіти Коломийської громади змагалися у різних видах активностей під час спортивного івенту «Олімпійська весна 2026». Коломия культурна про це повідомляє. Нещодавно в місті пройшло урочисте закриття та нагородження переможців. Також вдалося зібрати 16 386 гривень на потреби Збройних сил України. Перелік переможців, власників перших місць у головній нагороді Олімпійської весни 2026 у найвищих індивідуальних відзнаках. В легкій атлетиці, естафетному бізі, біг 100 метрів серед хлопців і серед дівчат також був. І в загальнокомандних результатах з легкої атлетики, в мініфутболі, стрітболі, волейболі серед дівчат, волейболі серед хлопців, бадмінтоні серед дівчат і хлопців, настільному тенісі серед дівчат і хлопців, шахах серед дівчат і хлопців, а також перетягуванні канату, спортивному орієнтуванні і конкурсі візитівок. Уявляєте, скільки всього? На інформатор Коломия. Поіменно. В ліцеях Рогатинщини відбувся цикл уроків, присвячений видатним землякам і Тарасу Шевченку, якому належить почесне звання Кобзаря. Ця серія патріотичних заходів була організована в Рогатинській громаді з метою поглиблення знань учнів про визначні постаті української історії та культури. Під час уроків учасники мали можливість познайомитися з життєвим шляхом і творчістю Тараса Григоровича Шевченка, одного з найвидатніших українських поетів і мислителів, чия спадщина зайняла особливе місце в національній пам'яті. Окрім Кобзаря, учні згадали інших героїв, які присвятили своє життя боротьбі за свободу і незалежність України, підкреслюючи тісний зв'язок між минулими подіями та сучасними захисниками вітчизни. Центр професійного розвитку педагогічних працівників, ініціатор цих зустрічей, об'єднав ліцеїстів у спільному вивченні та осмисленні цієї спадщини, акцентуючи увагу на патріотичних ідеях, що є актуальними сьогодні. Основні моменти, які висвітлювались у рамках уроків, значення Тараса Шевченка як символу національного духу і культурного відродження, героїчний внесок інших визначних особистостей, які боролися за українську державність, і відродження пам'яті про минуле для зміцнення національної ідентичності у сьогоденні. Таким чином, цикл освітніх заходів спрямований на виховання молодого покоління почуття гідності, патріотизму та поваги до історичних здобутків українського народу, закладених видатними земляками та постаті Кобзаря. Звучить начебто гарно, але навряд чи можна достукатися такими словозворотами, притаманними здебільшого педагогічній спільноті до їхніх учнів. Потрібно шукати інших шляхів, аби досягнути тієї ж заявленої мети. 17.08. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого вже увечері за 52 хвилини.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – Масач Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масач Клінік – кожен крок про комфорт, точність і естетику. 24 градуси тепла сьогодні було уже позаду. Теоретично мало би бути, тому що це найвища температура дня сьогоднішнього, а зараз уже надвечеріє плюс 21 у Франківську. Завтра від 11 до 21, всю другу половину дня дощитиме, як обіцяють на сайті Synoptic.ua. В Калуші від 11 до 22 наступної доби вночі пройде дрібний дощ, але закінчиться до приходу ранку. В другій половині дня може розпочатися знову. Прояснення сонячні теж не виключаються. При всьому, в Рогатині завтра від 10 до 20 тепла, похмура погода без опадів. В Косові від 9 до 19 без опадів сьогодні. Завтра більша частина дня теж мене без них, а ближче до вечора очікується дощ. І Яблуниця сьогодні плюс 23 там. Похмура погода не відступить до пізнього вечора. Ну, сонечко визирає за хмару в прогнозі. Увечері йтиме дрібний дощ ще сьогодні. Завтра від 5 до 13 тепла. І дрібний дощ йтиме весь день, не припиниться до самого вечора.
0: Реклама.
2: Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Привіт, це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
6: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня. Лише 3 дні. Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки. Вау! Камея. Поруч. У місті. Моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
7: Готовий за тобою тут і там по п'ятах.
8: Зустрічайте «Монатік» у Івано-Франківського 14 червня о 19-й. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт «Монатік» – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор «Сівак Едженсі». Квитки на сайті театр.org.ua.
0: Реклама.
9: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

та кадивовижна виконавиця, 27 років їй, Лейвей Лін Йонс Доутір, відома під псевдолофі, ісландсько-китайська співачка і авторка пісень, стала відомою на початку 20-х років. Власне, 2020-х і описує свій музичний стиль як суміш джаз-попу та бедрум-попу. Як сучасний джаз. Щойно, витері найтеплішого. Сучасний джаз. Далі спогади і Скрябін.

кілька днів Франківськ, ну можна так сказати, фестивали, все ж таки відзначав свій день народження. Наступний фестиваль на підході уже найближчої суботи, 16 травня. В нашому місті відбудеться тематичний захід для любителів птахів, творчості та музики. На літній сцені в парку імені Тараса Шевченка проведуть майстер-класи, екскурсії та благодійний ярмарок. Повідомляє про це науковиця Наталія Прияткіна. Захід триватиме з 11 до 18, з 11 пізнього ранку, так, суботнього, і до 18 до початку вечора гостей просять приносити власний одяг. Футболки, джинси або куртки. Усі охочі зможуть розмалювати речі пташиними, ні, не какулями, мотивами, заготовими шаблонами. У програмі також екскурсії об 11:00. Одна стартує на самісінькому початку і наприкінці о 17:00. Відповідно, до 18:00 триватиме до завершення фестивалю. Майстер-класи з розпізнавання птахів о 12:30, о 14:00 та о 16:00. Захопливо. Пташиний ярмарок упродовж дня діятиме. Під час заходу збиратимуть донати для 102-ї бригади ТРО та аеропідрозділу «Рій». Ну, їм пасує так аеропідрозділ підв'язати під цю пташину тему. Приходьте в парк.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
12: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
13: Соціальна реклама.
14: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
13: Соціальна реклама.

злетіти до рівня столиці. Наша якась така геть зовсім неприхована амбіція. Франківськ періодично називають то столицею велосипедного руху, наприклад. Оперативні новини від міського голови взагалі написали, що без ропера ти як без душі чи без серця. І оце я вирішила собі, що пора нарешті заповнити цю прогалину, тому що геть зовсім не бажається бути такою аж безсердечною. Стосовно, власне, ще одного звання, Івано-Франківськ провів форум партнерства як інструмент розбудови громади, в межах якого прийняв молодіжних лідерів та активістів із інших міст. І цей захід став частиною підготовки міста до участі в національному конкурсі «Молодіжна столиця України». Про це в найближчих новинах. Уже вечірніх о 18-й годині. Разом із вечором стартує свіжий випуск, а поки що на коду цієї музичної Texas Let's Work It Out.

0: У Києві 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: 18.01 на студійному годиннику. Російські війська скинули з безпілотника газову гранату на бліндаж, який зайняли українські військовослужбовці. Про це повідомив 225-й окремий штурмовий полк ЗСУ. Там розповіли, що група бійців 225-го ОШП контратакували і відбила позиції, на яких перебували росіяни. Після цього по українських військових застосували FPV-дрони і скити з невідомою отруйною речовиною. Військовослужбовці встигли покинути бліндаж і переміститися на іншу позицію. У полку зазначили, що усі наявні докази передали компетентним органам для долучення до переліку інших воєнних злочинів росіян. Спочатку повномасштабного вторгнення зафіксували понад 13 тисяч випадків застосування небезпечних хімічних речовин російськими окупантами проти Сил оборони України. До речі, Рада ЄС ввела санкції проти низки російських підрозділів Збройних сил Росії через застосування хімічної зброї в Україні. В Україні триває розслідування про притягнення військово-політичного керівництва РФ і всіх причетних до відповідальності за цими фактами. Ну, бо це заборонено всюди, де тільки можна. Направду. Колишній український ведучий телеканалу «Індер» Андрій Доманський, який зник із публічного простору після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, отримав російський паспорт іще в 22-му році. Про це дізнався журналіст-розслідувач Георгій Шабаєв. Він опублікував витяг із Російської федеральної податкової служби, де вказано, що Доманський отримав російський паспорт 17 грудня 2022 року в Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ Росії у Санкт-Петербурзі. Що в перший рік, завершився перший рік повномасштабного вторгнення. Крім того, в березні 23-го він почав працювати розробником у підрозділі підсанкційного банку «Совкомбанк», збудував інженерну освіту, в Одеському політехнічному інституті. Також Шабаєв каже, що у витоках бази даних клієнти туроператорів 2024 йдеться про родинні подорожі Доманського до Об'єднаних Арабських Еміратів у січні 24-го, під час яких він проживав у готелі «Інтерконтиненталь», витративши на проживання там майже півмільйона рублів. Андрій Доманський працював на кількох телеканалах, однак в останній він був відомий саме як телеведучий «Інтера». Там він, зокрема, вів концерти з нагоди 9 травня. У 2018-му в етері одного з них заявив, що «ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров'ю наших співвітчизників». Тоді це викликало скандал через натяк на діячів ОУН та УПА, зокрема Степана Бандери. Після початку повномасштабної війни Андрій Доманський зник з публічного простору і видали в сторінки у соцмережах. Восени 23-го блогер Слава Дьомін казав, що той виїхав із України і може перебувати в одній з країн Балтії. А тепер про молодіжну столицю України. До Франківська приїхали делегації зі Львова, Луцька, Чернівців і Тернополя. Учасники зустрічі обмінювалися досвідом реалізації молодіжних ініціатив у своїх громадах. Про деталі події повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, головною метою форуму було зміцнення зв'язків між містами та пошук нових ідей для розвитку громад. Захід організували у форматі відкритого діалогу без краваток. Такий формат передбачає живе спілкування між учасниками та обговорення практичних кейсів. Молодіжні лідери презентували проєкти, які вже реалізовували у своїх містах. Окрему увагу приділяли налагодженню контактів для можливих спільних міжрегіональних ініціатив. Програма форуму включала кілька напрямів роботи, презентації успішних проєктів. Учасники ділилися досвідом втілення молодіжних ініціатив у своїх містах. Нетворкінг. Представники делегації встановлювали прямі контакти для майбутньої співпраці і стратегічні сесії. Під час обговорення йшлося про роль молоді у розбудові сучасної громади. Форум розглядають як один із етапів підготовки Івано-Франківська до конкурсу «Молодіжна столиця України». Руслан Марцінків зазначив, що підтримка сусідніх міст і вивчення їхнього досвіду важливі для створення якісної конкурсної заявки. Участь делегації з чотирьох міст дала би змогу обговорити різні підходи до молодіжної політики на рівні громад у межах зустрічі. Йшлося саме про практичний досвід, партнерство та спільні ідеї для подальшої роботи. Посеред травня у Франківську відбудеться традиційний міжнародний фестиваль «Свято ковалів». Так він повертається впродовж трьох днів з 15 по 17 травня. Головною локацією заходу стане площа біля фортечної галереї «Бастіон». Організатори готують програму, що об'єднає професійних майстрів і поціновувачів ковальського мистецтва. На відвідувачів чекають видовищні ковальські шоу, де можна буде побачити процес перетворення розпеченого металу на художні витвори в режимі реального часу. Свято ковалів повертається. Власне, окрім демонстрації майстерності, на фестивалі представлять авторські роботи ковалів. Це нагода не лише оглянути унікальні вироби, але й поспілкуватися з авторами та відчути атмосферу традиційного ремесла. Побачимося там, де народжується мистецтво з вогню та сталі, зазначають організатори. Свято ковалів – традиційний щорічний міжнародний ковальський фестиваль у місті Івано-Франківську, що був започаткований 2001 року, проводиться до Дня міста, триває кілька днів травневих. Одна з найбільших культурно-мистецьких подій. Один із найбільших ковальських фестів у Східній Європі. Організатори фестивалю – це спілка майстрів ковальського мистецтва України. Просто майте на увазі 18.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. 20 градусів тепла зараз у Франківську, це початок вечора, захмарилося. Вітер південно-східний дмухає швидкістю 5 метрів за секунду, 731 міліметр ртутного стовпчика, атмосферний тиск знижується. Вологість 40%, геомагнітна активність в нормі. 1 бал з 9 можливих, температура води у водоймах Івано-Франківська. Ну що таке, в обід була плюс 14, зараз плюс 13. А раніше, що вже плюс 16 сягала в середньому. 20.50, сьогодні оцій порі сонце зайде за горизонт. В понеділок 11 травня опадів нам не обіцяли, але лише на сайті Метеофор. Всяке може бути. 24 градуси тепла в їхніх прогнозах, на вечір плюс 17, і хмарність із проясненнями, вітер південно-східний 6-8 метрів за секунду, до речі, посилення вітру до 8 метрів за секунду саме наприкінці цієї доби. Очевидно, що він несе до нас зміну погодних умов. Так, завтра зміниться на північно-західний у вечірній час. Вранці і ввечері, на початку ранку і на початку вечора, якось так, як запланований, дощик. А поміж тим хмарність із проясненнями. Від 13 до 20 тепла завтра у Франківську. Вітер з посиленнями. Ну, оцей північно-західний, який холодний подме увечері до 12 метрів за секунду, це вам не жарти. В середу 13 травня також дмухатиме він. Холодний до 8 метрів за секунду північно-західний, і в середу в обідній час дощитиме, в інші часи доби хмарність із проясненнями. Синоптик.ua, що думає з цього приводу, на завтра обіцяють від 11 до 21 для Франківська, і в день ввечері дощитиме, кажуть, а від 8 до 13 післязавтра у середу вранці сонячно, без опадів загалом, далі трохи хмарочок і, ну, прохолодно. Як на середину травня, плюс 8, плюс 13. В дні проведення свята ковалів, до речі, дощі та грози, особливо в суботу і в неділю. П'ятницю начебто без них обійдеться. Щодо інших населених пунктів. У Калуші завтра від 11 до 21. Вночі пройде дрібний дощ, але закінчиться ще до приходу ранку. В другій половині дня може розпочатися знову, проте невдовзі повинен припинитися. Хмарність проясненнями теж завтра можлива. В час вільний від дощу. Від 10 до 20 завтра в Рогатині. До полудня опадів не очікується, а в другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. Від 9 до 19 у Косові. У вівторок ввечері, можливо, пройде дощик. І Яблуниця. Від 5 до 13 тепла. Завтра, 12 травня, дрібний дощ, тиме весь день, не припиниться до самого вечора.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
4: Реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
14: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
16: Готовий за тобою тут і там попіта.
17: Зустрічайте «Монатік» у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт «Монатік» – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор «Сівак Едженсі». Квитки на сайті театр.org.ua.
7: Реклама.

перед цією неймовірною версією виконання Лани Дель Рей. Це кавер на Мадонну. Мадонна, до речі, теж із Frozen у нас запланована у цій музичній годині. І це дуже навіть логічно, зважаючи на похолодання, яке до нас суне. Стосовно ж, власне, того, що пролунало перед тим, вікенд з Оксаною Квітневою. Коли весь вікенд проводиш на колесах потягів, мається на увазі в дорозі, то нічого дивного, коли цей вікенд розтягується в часі, тому що ти забуваєш, який сьогодні день. А день сьогодні – особливий день потягів. Вітання усім. Причетним неофіційне свято. День потягу спрямований на відзначення важливості залізничного транспорту для сполучення міст і подорожей в Україні. Офіційне свято. День залізничника відзначається 4 листопада. Встановлене воно на згадку про прибуття першого пасажирського потяга до Львова в 1861 році. А сьогодні день потягу – популярна дата для вшанування залізниці як швидкого та комфортного способу пересування на центральному залізничному вокзалі Києва. Виставка присвячена залізничникам і їхній непорівнюваній ні з чим ролі у часі повномасштабного вторгнення і, власне, їхньому щоденному подвигу, в тому числі, наразі діє. І ще кілька днів діятиме до 17 травня. Якщо не помиляюся, 17 травня там уже відкриваються нові експозиції по всій столиці, яка готується, незважаючи ні на що, готується до свого дня міста. Наприкінці травня відзначає Київ таку дату, а поки що День залізничника. Згадуємо знову ж таки, оскільки згадали про виставку, присвячену їм, Державне свято України, коли вшановують працівників галузі, у тому числі через ініціативи на кшталт поїзда залізної пам'яті. Стосовно особливостей подорожей, це все ще видає в пошуку. Згідно з найкращими порадами від нього, чи від неї, все ж таки інтелект, тому він. Найкраще купувати квитки на вівторок, середу, четвер, суботу, оскільки ці дні є менш завантаженими, ніж понеділок або п'ятниця. Логічно, термінологія. Мовознавці рекомендують використовувати вираз «їхати поїздом або потягом». Та добре, а як ще можна казати? Поїзд рухається локомотивом, а електричка – моторними вагонами. А ви про це знав? Також 11 травня минулого року «Укрзалізниця» назвала потяги іменами залізничниць, чиї діти захищають Україну. Оце теж важливе нагадування, до речі. Це цікава історія. Ну, власне, ще раз, із Днем потягів. Тих, хто їх рухає локомотивами, септо машиністів, тих, хто ними опікується, септо вагонами, провідників. Мені пощастило. Дивовижними просто людьми в дорозі цього разу, я маю на увазі провідників, з машиністами не знайомилася. На щастя, не було екстрених ситуацій. Звичайно, їх як най мінімальніше бажаємо усім цим людям сьогодні. Продовжуємо із проєктом «Літай». Їхати то їхати, але літати від щастя, ну принаймні, з приводу того, що зараз весна, дуже навіть не зле. До цього і закликають нас у понеділок 11 травня о 19:28 тут, на найтеплішому полюсі

Там все так серйозно на цьому Євробаченні. Ну, Лелеко з рідним ми не завтра почуємо, не в першому, а в другому півфіналі, себто в четвер, 14 травня, а завтра перший півфінал. Директор пісенного конкурсу Євробачення Мартін Грін стверджує, що мовники Люксембурга та Швейцарії не подавали звернення, аби їхнім артисткам дозволили виступати з інструментами наживо. Тому вони не виступатимуть з ними. Уявляєте, скрипку не дозволяють взяти на сцену. Як повідомляє The Eurotrip і Eurovision Podcast, саме через те, що звернень не було, а все треба узгоджувати, заздалегідь представниця Люксембурга Єва Марія, яка виконує партію на скрипці, а також учасниця від Швейцарії Вероніка Фусаро, яка грає на гітарі, не виступатимуть зі своїми інструментами наживо. 7 травня фінський суспільний мовник повідомив, що Європейська мовна спілка зробила виняток із правил Євробачення і дозволила фінській скрипальці Лінді Лампеніус, ми нещодавно її чули, виконувати партію наживо під час виступу. Зазвичай конкурс забороняє використання живих інструментів на сцені через технічні обмеження та швидку зміну номерів між учасниками. Втім, під час тестового прогону Лампеніус продемонструвала, що може виконати номер без технічних проблем, після чого організатори погодили використання живої скрипки у виступі. В коментарі Європейська мовна спілка пояснила, що дозвіл на живе виконання скрипкових партій у фінському номері був погоджений після кількох місяців консультацій з австрійським мовником і фінським мовником. Ви уявляєте, наскільки все продумано? Ну, тобто, вони намагаються все спланувати до таких мікродеталей, що навіть на голову не налазить, але все одно бувають форс-мажори.

0: анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
4: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
1: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
8: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063 315 6703.
5: Соціальна реклама.

у кліпі на цю композицію Джамала блукає столицею окремими і її точками на мапі, достатньо знаковими, зрештою, чорно-білий кліп, красивий, подивіться. Що ж до блукання містом Івано-Франківськом, яке півтижня відзначало свій день народження як міста, як такого, то нарешті завершили, так? Тепер згадуємо, з нагоди святкування Дня міста в Івано-Франківську відбулася прем'єра вистави під назвою «Ім'ям твоїм». Це театральна постановка, що присвячена історії родини Потоцьких, засновників міста. Вистава відображає важливий сюжет про родинну династію, яка відіграла ключову роль у формуванні Станіславова свого часу. Показ став частиною врочистих заходів, присвячених святкуванню Дня міста. Глядачі мали змогу ознайомитися з історією заснування міста через художнє прочитання теми. Таким чином, цей культурний захід не лише підкреслив значущість історичних подій, а й посприяв популяризації минулого Івано-Франківська серед широкого загалу мешканців і гостей міста. Йдеться в мережі. Йшлося там про Потоцьких, Чаклунку. Вся родина Потоцьких, до речі, була згадана практично, наскільки це можливо. Нова театральна постановка, я сподіваюся, матиме повтори, а можливо навіть і продовження. А поки що про те, який прекрасний світ знову і знову.

0: Новини.
1: 20-та година і підсумковий випуск новин. Ветері найтеплішого полюсу планети Україна готуються до нових атак з боку РФ. Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський. Повідомляє Цензорнет, сьогодні на фронті не було тиші, були бойові дії. Ми все це зафіксували, безумовно, бачимо і те, що Росія не має наміру цю війну завершити. Ми готуємось до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути, працюємо саме на це. Захист України, незалежність України, безпека для наших людей – це найважливіше, сказав Зеленський сьогодні. До міжнародної коаліції з повернення українських дітей, викрадених Росією, вже приєдналися 49 держав, серед них – серед останніх – Кіпр, Швейцарія, Монако та Панама. Про це повідомляє Цензорнет із посиланням на «Європейську правду». А заявила про це міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, яка співголовує на засіданні коаліції 11 травня. Коаліція за повернення українських дітей була корисною, оскільки вона привернула міжнародну увагу до проблеми, про яку Росія хоче, щоб світ забув. Зараз у нас 49 членів. Фактично, з моменту останньої зустрічі високого рівня приєдналися Кіпр, Швейцарія, Монако, Панама та парламентська асамблея ОБСЄ, розповіла Ананд. За її словами, збільшення кількості членів коаліції – це ознака того, що все більше країн вважають абсолютно неприйнятним, як і Канада, те, що Росія викрадає українських дітей, індоктринує українських дітей і відмовляється повертати цих дітей їхнім сім'ям. А тепер більше про те, що відбувалося у Франківську цими вихідними в п'ятницю 9 травня з нагоди відзначення Дня міста. В Івано-Франківську показали постановку «Ім'ям твоїм». Виставу зіграли актори театру-студії «Жива історія», пише репортер. Керівниця театру-студії, також режисерка вистави та виконавиця однієї з ролей Тетяна Зарецька, каже, виставу показали франківській публіці вперше. Тему «Епізод життя родини Потоцьких» обрали спеціально до Дня міста. Для цього довелося знайти костюми, відповідні до епохи. З точки зору історії костюму і моди – це пізнє бароко, яке лагідно переходить у рококо, розповідає Тетяна Зарецька. Вийшло доволі таки цікаво. Звісно, Потоцькі мали бути одягнені за останньою модою. Моя персонажка – відьма-блудниця. Реальна особа. Якщо звернутися до джерел, це був її останній день міста. Потім вона була страчена біля міської ратуші. Єдина жінка в історії Станіславова страчена за чаклунство. Зараз у театрі постійно грають 10 акторів, іноді залучають більше. Крім вистав, театр-студія знімає фільми про повстанську історію регіону. Матеріали беруть із архівів, спогадів сучасників. Це живий сценарій, написаний із нуля. Імпровізації є тільки трішки. Ми притримуємося тексту, розповідає виконавець однієї з головних ролей, провідний науковий співробітник Музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Петро Ганцюк. Підґрунтя сценарію – це реальні історичні постаті, події. Більше того, у виставі ми повідомляли мешканцям Франківська деякі речі, про які вони ніде не дізнаються. Це важливо за допомогою театру. У Бурштині відбувся перший етап обласного фестивалю мистецтва нескорених, який об'єднав ветеранів російсько-української війни та людей з інвалідністю із громад Прикарпаття. Івано-Франківська обласна державна адміністрація, про це повідомляє, учасники представили творчі роботи та виступи у різних жанрах – вокалі, музиці, художньому читанні, танці та декоративно-ужитковому мистецтві. Через творчість вони ділилися своїми історіями, емоціями та внутрішньою силою. Особливо зворушливою стала презентація картин, створених ветеранами під час бойових дій. У роботах пам'ять, пережитий досвід, боротьба та віра йдеться у дописі. Фестиваль сприяє підтримці ветеранів і людей з інвалідністю, розвитку безбар'єрного середовища. Цьогоріч мистецтво нескорених відбудеться у 7 громадах Прикарпаття: в Городенці 24 травня, в Долині 14 червня, 28 червня в Калуші, 26 липня в Коломиї, у Снятині 16 серпня і в Яремчі 6 вересня. Коломиї Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Кобринського відтворили автентичне весілля села Саджавка. Це дійство можна було побачити під час презентації книги Лідії Андрійчук «До нас, Божечко, до нас, бо у нас тепер гаразд». Так зветься видання. На презентації відтворили весільні традиції сіл Саджавка Іванівці й Ланчин. або ж Іванівці. У книзі я прагнула не лише описати весільний обряд, а й зафіксувати його живе звучання. Саме тому видання містить QR-коди з аудіозаписами, латканок та обрядових пісень, а також відеозаписи пошиття віночка, традиційного зав'язування хустки та інших елементів весільного дійства. Це можливість не просто читати про традицію, а чути і бачити її, каже Лідія Андрійчук. За її словами, ця книга про весілля як великий театр української народної культури, в якому кожен мав свою роль, слово, пісню і місце. Присутні на презентації мали змогу побачити відтворення обряду шиття вінка і латкання у виконанні ґаздині з саджавки, а також вбрання весільного деревця, прикрашеного жовто-блакитним павуком, символом який, за словами учасників дійства, не змінював своїх барв і за Польщі, і за совітів. Це особливий обряд, що передається від покоління до покоління. Кульмінацією стало зав'язування молодої. Обряд пов'язування хустки, який символізує перехід до статусу заміжньої жінки. Після цього молода пара вперше як газди пригощала гостей. Більше про це можна навіть глянути на репортері, на репорти FUE. 20.06 на студійному годиннику. Всі новини на цей час і на сьогодні. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» вже завтра рано вранці. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. У вівторок, 12 травня, прогноз погоди передбачає хмарність із проясненнями та суттєві опади. За даними обласного центру з гідрометеорології, мешканцям області варто підготуватися до посилення вітру. Дощ уже почався. Вночі в регіоні пройде помірний дощик найближчої ночі. Проте вже в день завтрашній інтенсивність опадів зросте. Місцями очікуються значні дощі, грози і слабкий град. Західний вітер матиме швидкість 7-12 метрів за секунду, але в окремих районах можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Температурні показники у Франківську вночі коливатимуться в межах від 6 до 8 тепла, в день повітря прогріється до 18-20. В області нічна температура становитиме 6-11, денна від 15 до 20. Найхолодніше буде у високогір'ї Карпат. Там уночі очікується від 3 до 8, а в день стовпчики термометрів покажуть від 9 до 14 тепла. Синоптики також попереджають водіїв про обмежену видимість на автошляхах, яка під час опадів становитиме лише 4-6 кілометрів.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
1: Реклама. Зараз 20.08, завтра після 16.00 знову тут у студії найтеплішого квітневого Оксана. Знову перед мікрофоном, як і до цієї миті. Усім гарного вечора. Залишайтесь на полісі.

0: Тепер презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де я пропоную вам останні музичні релізи та новинки, що починають свій шлях до вершин популярності в українському ефірі.
0: «Гіт на обрій».
1: Сьогодні пропоную вам зворушливу пісню від Яктака «Залишила». Це довгоочікуваний реліз, який знайомить слухача з палітрою почуттів, які переживають люди під час стосунків. «Залишила» – це трек не тільки про кохання як таке, в класичному сенсі, а про той стан, коли хтось просто залишається в тобі, без дозволу і без попередження, у запаху в машині, у тому, як ти підносиш руку до шиї і занурюєшся у спогади. Трек не про чисту романтику, а про її залишки. Те, що залишається після того, як все вже скінчилося. Пісня про стан, а не про історію. «Залишила» – це про те, що справжнє – це щось, що залишається з тобою, що не минає, що залишає сліди на серці. До вашої уваги, як так і композиція «Залишила».

0: Dios.
1: Dijate. Jochite. Ya. Pripeñate. Rozmova.

necháte chodit. Yeah.

Боюсь до вікон твоїх, зачарований світлом золотим твоїм. Майже тисячу літ, майже сто тисяч зим, заворожений поглядом твоїх очей. Місяць веде мене до твоїх дверей.

мистецтво, рай смарагдових вод. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне, радіє.